0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: גז על הבמפר, במפר.
1: אפ, אפ, אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. משעה זו מוחמרות הגבלות ההתקהלות באזור קו העימות ביישובים מאירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. בשטח פתוח יורשו להתקהל עד 50 איש ובמבנים עד 200. ההגבלות תימשכנה לפחות עד הערב בשמונה. זאת ברקע ההיערכות לתגובת חיזבאללה על תקיפות צהל אמש והלילה בלבנון. במועצה המקומית שלומי הודיעו לתושבים כי לימודים היום יתקיימו ברובם מרחוק, כך גם ביישובי המועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי, למעט מסגרות החינוך המיוחד. המועצה האזורית מטה אשר התקנה גם כן על ביטול כמעט מלא של לימודים פנים אל פנים בעקבות המצב הביטחוני. במועצה האזורית מרום הגליל הודיעו למושבים דובב ואביבים כי על פי הנחיות פיקוד הצפון נאסר להסיע תלמידים מהיישובים למעט למסגרות החינוך המיוחד. תושב מטולה שכתבם פגע אתמול בגג ביתו סיפר בריאיון לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו פשוט לא יוצאים מהממד.
1: היה פיצוץ אדיר, פרצה טריפה בגן מאחורה. אנחנו יושבים כבר חצי שנה בממד.
0: צהל תקף הלילה תשתיות חיזבאללה בביקת הלבנון ובמרחבים נוספים לאחר שראש הממשלה נתניהו מסר כי הנחה להגביר את התקיפות בגזרה בשל ההסלמה בימים האחרונים. בבירות דיווחו כי המונים עוזבים את רובע הדחיה המזוהם חיזבאללה מחשש שחיל האוויר יתקוף באזור. כוחות צבא ארצות הברית תקפו לפני שעות אחדות בדרום איראן ומדגישים שעשו אותו להגנה עצמית. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר לרשת פוקס כי הכוחות האמריקנים פגעו במספר מטרות איראניות, בהן גם אתרי שיגור טילים ומספר כלי שיט של חיל הים האיראני שמטרתם הנחת מוקשים ימיים. צבא ארצות הברית יוסיף להגן על כוחותיו תוך נהיגה באיפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת מול איראן, סיכם הדובר. נכון לשתיים לפנות בוקר שעוננו, התקיפות האמריקניות נפסקו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר לפני דקות אחדות כי המסע ומתן עם איראן עשוי להימשך עוד כמה ימים. בהתייחסו לתקיפות האמריקניות הלילה באיראן אמר רוביו, מצר הורמוז חייב להיפתח ויהיה פתוח כך או אחרת. מוקדם יותר איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שארצות הברית תשיג את האורניום המואשר שבידי איראן בכל דרך. האורניום יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשמידו. רצוי שהדבר יעשה בשיתוף פעולה ובתאום עם איראן, כתב טראמפ ברשת טרוץ. אמש אמר כי איראן לא תחזיק לעולם בנשק גרעיני.
2: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
0: במבצע זעם אפי, מלחמת שהגת הארי, איבדנו 13 חיילים, נשמות מדהימות. הם מסרו את נפשם כדי שלאיראן, המממנת הגדולה ביותר בעולם של מעשה טרור, לא יהיה לעולם נשק גרעיני, אף פעם לא יהיה להם נשק גרעיני, כך טראמפ. מקור איראני מסר לרשת אל-ג'זירה כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל התקפה ישראלית על ביירות או דרום לבנון תחבל במאמצים להסכם הפסקת אש. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי יש התקדמות במגעים לשחרור הנכסים האיראנים המוקפאים על ידי ארצות הברית במסגרת בשיחות שניהלה המשלחת האיראנית בקטר. מאות ליוו אמש למנוחת עולמים את סמל נהוראי לייזר זיכרונו לברכה, תושב אילת בן 19 שנפל בדרום לבנון. נהוראי לחם בגדוד 601 של ההנדסה הקרבית ונהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מפקד הגדוד רב סרן יוד ספד לו.
3: פעלת במסירות, באומץ, עם לב רחב וחיוך גדול. השקעת במשימתך וביצעת אותה בצורה הטובה ביותר. עזרת לכל מי שהיה צריך. נכנסת ללב הסובבים אותך וידעת להיות שם עבורם. תמיד עם המילה הנכונה ובזמן המתאים.
0: סמל נהוראי לייזר הוא החלל ה-11 מתחילת הפסקת האש עם לבנון. ראש ממשלת קנדה מרק קארני גינה את התנהלות ישראל כלפי פעילי המשט לעזה בשיחת טלפון הלילה עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. קארני הודיע כי קינה את ההתנהגות מחרידה ובלתי מקובלת ודרש מהרצוג לפתוח בחקירה עצמאית של האירועים. הוא חזר על התנגדותה של קנדה להרחבת התנחלויות ביהודה ושומרון והביע דאגה לגבי המשבר ההומניטרי בדרום לבנון. NBA, ניו יורק ניקס עלו לסדרת הגמר, לראשונה זה 27 שנה לאחר שהשלימו ניצחון חלק 4-0 בגמר המזרח. הבוקר הם הביסו ללא תנאי את קליבלנד 130-93. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה ב-62 נקודות הפרש את בני הרצליה, 137-75, בעוד היריבה העירונית הפועל תל אביב ניצחה את נס ציונה 81-75. ובכדורגל הפועל רמת גן עלתה לליגת העל לכדורגל לראשונה זה 13 שנה אחרי שסיימה במקום השני בליגה הלאומית. הלאומית, אמש היא סיימה בתיקו אחת מול הפועל כפר סבא, זה הספיק לה למקום השני, והיא מצטרפת למכבי פתח תקווה שכבר עלתה לליגת העל בעונה הבאה. מזג האוויר, היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: גלגלץ.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

Easy like Sunday morning. וואלה, אנחנו מה, Tuesday morning פותחים? השבוע כבר מתערבב כולו בשלב הזה. ככה או ככה, גלגלת, 6 ועוד 10 דקות. שלום שלום לכולם. כאן לפתוח את הבוקר הזה ברגוע, אמן, עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, עם בני כבודי ושיון שירקאווה על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם חדש של סיינה ספיירו, שכבשה אותנו עם Die on this hill, והנה עוד שיר, Material Lover. איזה קול מקסים יש לה.

בוקר טוב, תומר ישעיהו ודניאל אספקטור, 6:20, גלגלץ, סיפורים מהכבישים, הולכים ככה, קלאסי, קבלו את זה, כביש 6 לדרום, עמוס מאירון עד מחלף חורשים, החוף לדרום, עומס תנועה מינאי עד יקום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רווה עד גנות, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד לכיוון צומת גן יבנה, זה הכל. עכשיו, צליל העולה הזה ברקע. להקת טראביס, הסקוטים, עם סינג. יאללה, בוקר נפלא שיהיה לנו. רגוע, אמן.

0: הלוואי שהקיץ יבוא.
1: די הגיע, לא?
0: גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם יהודה פוליקר.
2: גלגלץ.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
5: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
6: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים, משטרת ישראל.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אין משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה גלגלץ.

שיר היוקללי האיקוני, 641 גלגלץ, נשמע שאתם יוצאים לכבישים, כרגיל, אתם יודעים, בוקר והכל, תכף שבע, ומספרים לנו שבכביש נהריה חיפה, עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסרק, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום, עמוס לסירוגין מיני עד וינגייט, והגיע לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. זה הכל בינתיים. מקווה שאתם בנחת. נלי פורטדו ממשיכה אותנו. Say it right.

אליטה, חדש של אגם בוחבוט, שרה על בית, שרה על, על מאיפה שאנחנו באים. 648, גל גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו... Could you be so unfaithful? עם דניס לויד, Unfaithful. זה גם כחול לבן.

איזה סולו קלידים. חצוף שאני בכלל מעז להפריע לו. סטופ, סם בראון. וככה אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזאת ביחד, כאן בגלגלץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שיהיה יום שקט ושלב. אמן. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לבני כבודי ושיון שירקאווי על דיווחי התנועה, עד חרנו, הדר מרקס כמובן, אני הייתי יניב יוסף, ואנחנו מסיימים עם ישי ריבו. לא לחינם, בשביל קצת תקווה.

0: חסות אומות הג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. עוד יום בהפסקת האש. הלימודים בחלק מיישובי קו העימות בוטלו לאחר שיגורים רבים אתמול של רחפני נפץ. חיל האוויר תקף בלבנון. נהיה עם סמי זנטי, יושב ראש ועד מושב שומרה. תוקפים ומדברים.
12: We're having victories all over the place, more than we've had in many many decades.
11: צבא ארצות הברית תקף בלילה בדרום איראן והדגיש כי עשה זאת לצורך הגנה עצמית. בינתיים המסע ומתן נמשך, נדווח. וגם, סיפורו של מחדל, ממשיכים במסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, הבוקר בפרק השלישי.
13: בעזה אני מזהה, יש בו פוטנציאל לשקט ארוך שנים.
11: שנה לפני הטבח, שלושה קציני מודיעין ניגשים להאריך גרסה חדשה של תוכנית חמאס שנפלה לידי צהל. אף אחד מהם לא יודע שהצבא כבר שם את ידו על גרסאות קודמות. וגם על הערכות הקצינים הבכירים שהתממשו במלואן.
14: על התוכנית הזו לא תהיה התראה.
15: חמאס לא יוכל לממש את התוכנית הזו בלי הפתעה, ולכן הדרך היחידה שלו היא או להפתיע באמצעות תרגיל, או באמצעות פרשנות שגויה שלנו את הערכות האויב.
11: בוקר טוב ישראל.
16: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות. הוחמרו הבוקר הגבלות ההתקהלות באזור קו העימות. בשטח פתוח יורשו להתקהל עד 50 איש ובמבנים עד 200. ההגבלות תימשכנה לפחות עד הערב ב-8. זאת ברקע ההיערכות לתגובת חיזבאללה על תקיפות צהל אמש והלילה בלבנון. בשלומי הודיעו לתושבים כי הלימודים הבוקר התקיימו ברובם מרחוק, כך גם ביישובי המועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי. שם הוחלט לא לקיים לימודים ביישובים שבקו העימות, למעט מסגרות החינוך המיוחד. המועצה האזורית מטה אשר התקנה גם כן על ביטול כמעט מלא של לימודים פנים אל פנים. במועצה האזורית מרום הגליל הודיעו לתושבי דובב ואביבים כי פיקוד הצפון אוסר על הסעות תלמידים מהיישובים, למעט למסגרות החינוך המיוחד. צהל תקף הלילה תשתיות חיזבאללה בבקעת הלבנון ובמספר מרחבים נוספים, זאת לאחר שראש הממשלה הנחה להגביר את התקיפות בגזרה בשל ההסלמה בימים האחרונים. בבירות דווח על המונים שעזבו את הדחיה מעוז חיזבאללה מחשש שחיל האוויר יתקוף באזור. כוחות צבא ארצות הברית תקפו אמש בדרום איראן ומיהרו להצהיר שמדובר בהגנה עצמית. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית טים הוקינס מסר כי הכוחות האמריקנים פגעו במספר מטרות איראניות, בהן גם אתרי שיגור טילים וכלי שיט של חיל הים האיראני. נכון לשעה 2 לפנות בוקר התקיפות האמריקניות פסקו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הבוקר כי המסע ומתן על הסכם עשוי להימשך עוד כמה ימים. כשנשאל על התקיפות הלילה באיראן אמר מצר הורמוז חייב להיפתח ויהיה פתוח כך או אחרת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית תשיג את האורניום שבידי טהרן בכל דרך. ברשומה ברשת טרוץ כתב נשיא ארצות הברית, האורניום המאושר יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשמידו. רצוי שהדבר ייעשה בשיתוף פעולה ובתאום עם איראן, כך טראמפ. מקור איראני בכיר מסר לרשת אל-ג'זירה כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה ישראלית בבירות או בדרום לבנון תחבל במאמצים להסכם עם הבית הלבן. מאות ליוו אתמול למנוחת עולמים את סמל נהוראי לייזר זיכרונו לברכה, תושב אילת כבן 19 שנפל בדרום לבנון. הוא נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מפקד הגדוד רב סרן יוד היה בין הסופדים.
17: פעלת במסירות, באומץ, עם לב רחב וחיוך גדול. השקעת במשימתך וביצעת אותה בצורה הטובה ביותר. עזרת לכל מי שהיה צריך. נכנסת ללב הסובבים אותך וידעת להיות שם עבורם. תמיד עם המילה הנכונה ובזמן המתאים.
11: סמל נהוראי לייזר הוא החלל ה-11 מתחילת הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. NBA לראשונה מאז 1999, ניו יורק ניקס בגמר אחרי שהשלימו 4-0 בסדרת גמר המזרח עם עוד תבוסה מהדהדת לקליבלנד 130-93. בליגת העל בכדורסל מכבי תל אביב הביסה ב-62 הפרש את בני הרצליה 137-75. היריבה העירונית הפועל תל אביב ניצחה את עירוני נס ציונה 81-75. ובכדורגל הפועל רמת גן עלתה לליגת העל לראשונה זה 13 שנה אחרי שסיימה במקום השני בליגה הלאומית והצטרפה למוליכה מכבי פתח תקווה. עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד מחלף ווינגייט, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, ובכיוון ההפוך עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: גלגלצ.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
19: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
9: מוזיקה זה גלגלצ.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. היום אנחנו ביום כזה, העיניים כל הזמן לצפון, אבל רק שתדעו, אין לימודים בבוקר בצפון, הגבלות מפיקוד העורף כבר התחילו אתמול, נכון בני? ואנחנו עם הצפון כמו בכל בוקר, כמו בכל יום, ובאהבה רבה מחבקים את האנשים ואת החברים שם. והלב שלנו בלבנון ובסוריה ובעזה, באיוש, בגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן, עם אנשי הקבע, עם אנשי המילואים, עם הסדיר, עם כולכם, תודה רבה. הכוחות הביטחון המיוחדים, כל מי שבשבילנו שם, אנחנו בשבילכם פה, תודה רבה שאתם שם. אלברט אלגרבלי, טכנאי. אני אגיד, אתם לא מבינים מה הולך להיות עכשיו. אלברט אלגרבלי, אני יודעת להגיד. בני כבודי, יודעת להגיד. דנה יצחק, ערכת המוזיקה. עכשיו, אתם יודעים כבר, כשמפיקות חדשות ומפיקים חדשים באולפן, יש להם חפיפה, אנחנו יודעים רק את השמות הפרטיים. ואז מגלים לנו, כשמצאים מחפיפה, מה השמות המשפחה, ואז הם מקבלים קרדיט ברדיו, אומרים את השם שלהם. אנחנו, בני הודיע לי כבר מזמן, חכי, חכי ששיון תצא מחפיפה. את תאכלי אותה. שיהיה לך בהצלחה כששיון תצא מחפיפה. מפיקה באולפן, שיון שירקאוואבה. שיון שירקאוואבה. זה השם. יפני. לא היה לנו כזה אף פעם. עד יפן. אז היא עברה חפיפה, וטוב, אני אוהבת אותך כבר לפני החפיפה. ברוכה הבאה, עם שם משפחה, שירה קאוואבה, בהצלחה לשדרנים, ואיזה כיף שאת איתנו. עכשיו אמיר דדון, ברחובות ריקים. דדון זה לא יפני, נכון?
1: זה בסדר, אני בא לחבק אותך עוד פעם.
0: שירה קאוואבה.

0: מישל.
1: ידעתי שתגיד את זה.
0: לא אמרת, ואני יודעת מה תגיד.
2: נכון. מי מכיר אותך יותר ממני? לא יפה.
0: ענוק.
2: ענוק.
0: שעשתה מישל הרבה לפני נועם.
2: כמה? שמתי לב שהרבה הרבה שירים הם על מישל. מה יש בשם הזה, או באישה הזו, או בדמות הזו? ממש, מישל מייבל, מישל שלנו.
0: אתה יודע שזה לא אותה אחת.
2: זה לא אותה. אה, זה לא אותה אחת?
0: זה לא אותה אחת.
2: שזה אותה אחת שהיא קופצת משיר לשיר?
0: לא. אותה אחת.
2: זה אחרת. בכל דור יש מישל שלו.
0: בדיוק.
2: נכון. אז מי זו המישל שלנו? של נועם מתן?
0: אתה לא יודע?
2: מפה מישראל.
0: אתה הייתי במקים.
2: באמת?
0: כן.
2: איפה היא עכשיו?
0: לא, היא בפום עכשיו. כבר היא התקדמה, אני הפסקתי באמצע. רגע, נו, אני מנסה לסדר פה את המחשב, לשים את השיר
2: שלנו. טוב, שלום לכם, בוקר.
0: מה קורה?
2: בסדר, מה אני אגיד לך? בסדר, זה מילה, את יודעת.
0: זה משהו כל כך ישראלי להגיד, אני מכיר אותו ממקים.
2: נכון.
0: נכון. כולם מכירים מישהו ממקים. כאילו כולם היו גם ממקים, זה לא הגיוני, כן? אבל אני מכיר אותו ממקים. רוצה להגיד לך שאני בקשר רציף עם תושבי הצפון, גם גליל מערבי וגם גליל עליון, ומדובר באנשים פשוט יוצאי דופן, ואני רוצה לשתף אותך בתחושה מאוד לא פשוטה שגם הייתה לי, קיבלתי אותה אתמול. אנחנו אומרים עליהם, כן, הם מאוד מאוד חזקים ומאוד זה. חשוב לי שתדעו, אנשים שדיברתי איתם לפני שנה וחצי, שנתיים, תחילת המלחמה, והיו חזקים ואמרו לי לא זה ולא נזוז. אני מתחילה להרגיש סדק, אני מרגישה חולשה, וחשוב לי להגיד את זה. המצב בצפון בלתי נסבל, בלתי נסבל. אני לא יודעת כמה, וגם כל הזמן אומרים לי, אתם לא יודעים במרכז מה קורה פה. אתם לא מבינים במרכז מה קורה פה. בדרום לא מבינים מה קורה בצפון. אז אני מנסה להעביר את התחושות כמה שאני יכולה. המצב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד לא פשוט. הבוקר אין לימודים במתי אשר, ביישובי הגדר למשל, בחניתה ובנו, מצובה ובצת ולימן ואדמית וראש הנקרה. ממש הנחיות כל כך הדוקות, ילדים לא יוצאים לחצר, הלימודים והבגנים זה רק איפה שיש תקרת בטון ויש זה.
2: לראות את הסרטון אתמול,
0: צריך להבין מה קורה שם. תפתחו הוראות של פיקוד העורף על הצפון, תבינו מה קורה לאחים והאחיות שלנו שם. הם מרגישים לבד, תחושה מאוד מאוד קשה, אני הלוואי ולא ירגישו ככה. אז לאהובים שלנו, יישובי הגדר, חיבוק ענק, לילדים שאני מכירה מקרוב מחניתה, מה קורה? מה העניינים?
2: שמרו על עצמכם, מקווה שאתם מאזינים לנו איפה שאתם לא נמצאים. הבוקר פחות עמוס בכבישים.
0: אתה יודע מה הם אמרו לילדים של חניתה?
2: מה?
0: ישבנו, כשנסעתי לשדר בחניתה לפני שבועיים, אז הם יושבים בחוץ, כל הילדים, ורעש וזה, ואני... וככה ביקשתי מהם שקט יפה והסברתי להם על השידור, ואז ילדה אחת מצביעה מתוקה אומרת לי, תדעי לך, שלושה מדריכים לא מצליחים להשתלט עלינו כמו שאת משתלטת עלינו. אז לילדים המתוקים בחניתה, אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, אני מתגעגעת ואני מקווה שנבוא שוב בקרוב, ו... בחיבוק גדול, שתדעו שאנחנו חושבים עליכם כל הזמן.
2: טוב, אז אנחנו בכבישים הבוקר, ואנחנו רואים בוקר פחות עמוס מבדרך כלל, אנחנו מקווים שישאר ככה, יש לנו אבל כן פקק גדול לאשדוד אשקלון, עומס כבד מאוד של 45 דקות מאשדוד הצומת גן יבנה, בכיוון ההפוך, עמוס מניצנים, אפילו קצת לפני, עד גן יבנה גם כן. הכניסה הצפונית לאלת, שימי לב לזה, המוסל הבאים בכביש הערבה, שם במחסום שם, במחסום שם.
0: בגלל החג, לא?
2: כנראה בגלל החג, אנשים מדרימים, דרומה, תשמעו על עצמכם. נערי החיפה מאקו למסרק עומס קטן, יש לנו גן רבי גבעת שמואל כבר 30 דקות, קוממיות השלום. וואלה, שישאר ככה, תשמעו על עצמכם, אנחנו פה, מקווה שיהיה טוב.
0: דה. אתה לא מצליח להגיד את השם שלו, אתה רוצה לנסות?
2: איזו?
0: זאת שזה, סברינה.
2: סברינה קרפנט. קרפט.
0: היא ממסצ'וסט.
2: בוא נקצר לה לקרפט.
0: קרפט, לא, קרפנטר.
2: זו שעשתה עם מדונה את השיר.

0: עבורי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: כביש אשדוד אשקלון עמוס מאוד מאשדוד עד צומת גני אבנה, בכיוון ההפוך עמוס כאילו אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גני אבנה. 4 לצפון עמוס מיבנה לכיוון מחלף חולות בגלל האוטובוס תקוע. הכניסה הצפונית לאילת עמוסה לבאים מכביש הערבה.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
3: גלגלצ. כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
7: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדי, מפניי, הוא האשם.
8: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
9: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות...

0: ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
3: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: כוכבית 6609.
4: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
5: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלת?
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלת.
0: בייבי דול. זה דקה וחצי.

0: כן.
1: שלום, שלום. וואו, בריטני על הבוקר.
0: ראית מה זה?
1: יפה, יפה. מה שלומכם?
0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: טוב, אז אנחנו בדרך, והדרך היום פחות עמוסה.
0: נכון, החגים של המוסלמים התחילו.
1: בדיוק,
0: שמח.
1: זה כל השבוע, אז תהנו מבקרים, ומאחר הצהריים לא עמוסים, אבל זה לא אומר שאתם צריכים לנסוע מהר.
0: נכון.
1: החוקים נשארים אותם חוקים.
0: נכון.
1: האדיבות היא אותה אדיבות. הנחמדות היא אותה נחמדות. תשתו מים, אנחנו קיבלנו באותו יום שדיברנו על זה, שמישהו אמרה שכמה אנשים לקחו מים ולגמו, אז תשתו רק מים, מים, מים, מים. זה מה שאנחנו ממליצים לכם.
0: אתה יודע, זה קטע, באמת, אנחנו דיברנו על אמרת כזה, בבדיחות הדעת, תשתו מים.
1: כמה צריך לשתות, ואם זה התוססים כוללים או לא כוללים. לא כוללים.
0: וכמה מאזינים סיפרו לנו שבמכוניות לידם, איך שאמרנו את זה, אנשים לקחו שלוק מים. אז בואו נעשה שלוק ככה מרוכז. לשתות מים, לחיים.
1: שלוק של נחמדות, שלוק של אהבה.
0: תכניסו שמחה, תכניסו, באמת.
1: טוב, אז אנחנו באמת כמה שלא עמוס כל כך, אבל כן יש מקומות עמוסים, כמו אשדוד אשקלון, שעמוס 55 דקות מאשדוד, הצומת גן יבנה, בלגן שם גם ב-42, מי שמגיע מבני דרום ורוצה לרדת לכיוון 4, גם זה חצי שעה. לא הספיק לנו זה, יש לנו ב-4 לצפון, מאשדוד צפון לכיוון חולות, עומס של אוטובוס תקוע ב-4, אחרי זה טיסו, טיסו, טיסו, ותעמדו עוד פעם מגן רבי לגבעת שמואל, עוד 35 דקות. איילון צפון, לא נורא בכלל מקוממיות עד השלום. נערי החיפה, אני תכף מוריד אותו, כי הוא כמעט ולא עמוס, אבל הוא עדיין קורה. יש לנו לומר לכם שאיילון דרום מגלילות מזרח ללגוארדיה, 25 דקות, ושפירים לקיבוץ גלויות. סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו פה.
0: אז אנחנו בשעה הזו אומרים בדרך כלל שלום בוקר טוב לצוותי החינוך ולתלמידים והתלמידות, וחשוב לנו שתדעו, אין לימודים בצפון, כאילו יש, לא מדויק להגיד את זה, יש כל מיני מסגרות שכן מתאפשרות, אבל שתדעו שבצפון ההוראות של פיקוד העורף, וחשוב לי להגיד, גם אם אתם לא גרים בצפון, כדי שתדעו מה קורה בצפון, מה שכן קורה זה, ואני מאוד מאוד שמחה על זה, שהם משתדלים ממש ממש ממש להמשיך עם החינוך המיוחד, שמאוד מאוד חשוב להמשיך. יש הרי, אנחנו יודעים את זה, ילדים שעוצרים להם פתאום, מאוד מאוד מאוד מתקשים, גם בני נוער, וגם ככה זה קשה. אז מכאן לצוותי החינוך המיוחד בצפון, אקסטרה חיבוק הבוקר, ובכלל לכל החינוך המיוחד בארץ, אבל במיוחד בצפון. אני קיבלתי אתמול הודעה, בני, מקריית שמונה. המצב בקריית שמונה כל כך, כל כך, כל כך מסובך. היא כתבה לי, המתוקה הזאת, הנה, רחל פרץ, היא מנהלת את היחידה להתפתחות הילד בקריית שמונה. היחידה הזאת גם מפעילה מעון יום שיקומי. היא אומרת, לפעמים לפני ההזקה יש בום. והם פשוט, היא מטפלת בתינוקות מחצי שנה עד 3 שנים, ויש להם, להרבה ילדים שם ותינוקות שם, עיכוב התפתחותי. הם אפילו לא מספיקים להעביר אותם לממד. הם עוברים דברים מטורפים שם. מטורפים. רחל אהובתי, ואני יודעת שהיא מקשיבה, כי היא מקשיבה לנו בדרך. חיבוק, מה זה חזק. באהבה כל כך גדולה. את מלכה, באמת, כל הכבוד, ותודה רבה שאת שומרת ככה על הילדים המתוקים. היא פשוט כותבת, המצב קשה, זו חוויה קשה. אני אומרת את זה כדי שנדע, נדע מה קורה שם. שם זה פה ופה זה שם. צפון במצב מאוד מאוד קשה. אז יש לנו מוזיקה מעולה.
1: וזה אנחנו טובים.
0: ממש.
1: גם כן.
0: ואנחנו נספיק, הנה, הנה, הנה, נספיק, מה? נספיק. גם הודעה את 10 רמות מעליו.

אני מרגישה שאני צריכה לתקן, אני... לא שאין בית ספר, קודם כל יש לימודים מרחוק למי שזה, ואין הסעות. זה אומר שכל ההורים הסיעו לקאברי הבוקר ביישובים שצמודי גדר, ויש פשוט הנחיות מאוד מאוד מסוימות של פיקוד העורף שהתחילו כבר אתמול, וזה מה שניסיתי להסביר. וסחתן על החינוך המיוחד שכן מקפידים ולשמור שם על הסעות,

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
7: יום אחד, יחמש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. הוחמרו הגבלות ההתקהלות באזור קו האימות, בשטח פתוח יורשו כעת להתקהל עד 50 איש ובמבנים עד 200 איש. ההגבלות תימשכנה לפחות עד הערב ב-8, זאת ברקע הערכות לתגובת חיזבאללה על תקיפות צהל אמש והלילה בלבנון. במועצה המקומית שלומי הודיעו לתושבים כי הלימודים היום יתקיימו ברובם מרחוק, כך גם ביישובי המועצה האזורית מעלה יוסף, שם הוחלט לא לקיים לימודים ביישובים שבקו האימות, למעט מסגרות החינוך המיוחד. המועצה האזורית מטה אשר התקנה גם כן על ביטול כמעט מלא של הלימודים. תושבי דובב ואביבים קיבלו הודעה כי פיקוד הצפון אוסר על הסעות תלמידים מהם, למעט למסגרות החינוך המיוחד. סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה שבקו האימות, אומר בריאיון בבוקר טוב ישראל, הציבור פה מיואש.
15: הסיסמאות לא עובדות, שיבואו פה לשטח מבחינה ביטונית מצב קשה, מבחינה כלכלית האנשים קורסים כלכלית. אתה מפחד לנסוע ללכת לבקניות מהעיר, אתה נכנס ללול, אתה לא יודע אם מבקר אותך הרחפן בתור אורח, ואם הילדים נוסעים באוטובוס ופתאום נופל רחפן, איפה הילדים הסתתרו?
14: צהל תקף הלילה תשתיות חיזבאללה בצור ובבקעת הלבנון, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו הנחה להגביר את התקיפות בשל ההסלמה בימים האחרונים. אמנם בבירות צהל לא תקף בינתיים, אבל המונים עזבו אמש את רובע דחיה מעוז חיזבאללה מחשש לתקיפות חיל האוויר באזור. דורון קדוש מדגיש שצהל לא תקף בדחיה כבר 20 יום בהוראת הדרג המדיני. כוחות צבא ארצות הברית תקפו הלילה בדרום איראן ומיירו להצהיר שמדובר בהגנה עצמית. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי הכוחות האמריקנים פגעו בכמה מטרות איראניות, בהן גם אתרי שיגור טילים וכלי שיט של חיל הים האיראני. נכון לשתיים לפנות בוקר התקיפות האמריקניות פסקו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הבוקר כי המסע ומתן על הסכם עם איראן עוד עשוי להימשך מספר ימים. כשנשאל על התקיפות באיראן אמר, מצר הורמוז חייב להיפתח וזה יהיה פתוח כך או אחרת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ויהם הלילה כי ארצות הברית תשיג את האורניום שבידי טהרן בכל דרך. ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ, האורניום המאושר יועבר מיד לידי ארצות הברית כדי שנוכל להשמידו. רצוי שהדבר יעשה בשיתוף פעולה ובתאום עם איראן. אמש שוב התחייב כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני.
16: In Operation Epic Fury we lost 13 wonderful souls. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon.
14: במבצע זעם אפי, שהגת הארי, איבדנו 13 חיילים, 13 נשמות מדהימות. האנשים המדהימים הללו מסרו את נפשם כדי שלאיראן, המממנת הגדולה בעולם של מעשה טרור, לא יהיה נשק גרעיני לעולם. אמר טראמפ והדגיש, כן, אף פעם לא יהיה להם נשק גרעיני. באיראן טוענים כי טהרן הודיע לוושינגטון שכל תקיפה ישראלית בבירות או בדרום לבנון תחבל במאמצים להגיע להסכם עם הבית הלבן. שלושת קציני המודיעין שבחנו את תוכנית הפלישה של חמאס שהגיעה לידי צהל כשנה לפני 7 באוקטובר לא היו מודעים לכך שהצבא מחזיק בגרסאות קודמות של התוכנית. כמן פיקוד הדרום, כמן אוגדת עזה וראש הזירה הפלסטינית באמן חשבו שמדובר בתוכנית חדשה, בזמן שבפועל באותם ימים היא כבר הייתה כמעט מוכנה להפעלה. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק השלישי של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. מדובר צהל נמסר בתגובה, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמד, ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. שלושת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים בחשבונות גלי צהל ברשתות החברתיות. NBA לראשונה מאז 1999, ניו יורק ניקס בגמר אחרי שהשלימו 4-0 על קליבלנד בסדרת גמר המזרח. עדכוני תנועה מגלגלה, ציילון דרומה עמוס ממחלף גלילות מזרח עד מחלף לגוארדיה. בכביש 4 צפון יש עומס תנועה ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. כביש אשדוד אשקלון עמוס מאוד מאשדוד עד צומת גן יבנה ובכיוון ההפוך מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד נאה ונוח יחסית לתקופה. שימו לב, בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים הבוקר במרחב מורן, במרחב הר חלוץ ובצהריים במרחב לבון. אם תופעל התרעת אמת, תשמע אזעקה נוספת, ובמקביל תופעל התרעה גם ביישומון פיקוד העורף ובאמצעי התרעה משלימים. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
18: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
19: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ריברס אוף בבילון, בוני אם, אתם על גלגלצ, שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. שיון שירקאוואבה, מפיקה באולפן. זה שם יפני, אני מאוד מתרגשת, פעם ראשונה שיש לנו שם יפני באולפן. כאילו, גם אל גרבלי זה יפני. אבל זה מ... הוא פשוט דור שני כבר. דור שני באולפן. אלברט אל גרבלי טכנאי, בני כבודי עורכת הדיווחים, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, שלום לכם, אתם על מדינה בדרך, תודה רבה שאתם איתנו, יופי שבחרתם להכניס מוזיקה ללב, לבטן ולראש. מוש בן ארי.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, בני.
1: שלום, שלום, בוקר. טוב, נתחיל מהכבישים ונאמר לכם, יש בשורות טובות מאזור אשקלון אשדוד, או אשדוד אשקלון יותר נכון, העומס שהיה שם ירד משמעותית, אז חזרנו ל-16-17 דקות מאשדוד לגני אבנה, אני רואה שאנשים בורחים ב-41 מערבה מאשדוד לניר גלים, זה הפך להיות 26 דקות, סו ב-4 דרומה, עכשיו זה בסדר. כיוון ההפוך, ניצנים גני אבנה, גם כן 17 דקות. אמא מה, עדיין יש לנו באשדוד תל אביב, עומס מאשדוד עד מחלף חולות, זה כבר עלה לבערך 25 דקות. שימו לב ל-40, שעמוס מבילו למחלף לוד, בכיוון ההפוך, מרמלוד עד רמלה דרום, גם כן יש עומס. גאה לצפון, עמוס מגן רבי לגבעת שמואל, זה 34 דקות, זה עוד בהמשך ל-4 אחרי חולות. בכיוון ההפוך, לא תאמין אם היא תזמן לנו.
0: נו.
1: שלומקה.
0: שלומקה שלנו.
1: שלומקה שלנו, ואני תוהה, לא כתוב לו ככה בתעודת זהות. זה שם ש...
0: שלמה,
1: okay. אין שלומקה.
0: שלומקה.
1: שלומקה, כל כך הרבה זמן לא פגשתי שלומקה, אולי מהצבא, אני חושב. איזה שם מעולה זה.
0: מעולה.
1: מי אתה? אני מדמיין אותך בצורה מסוימת, שלומקה.
0: יש רק מישהו
1: אתה
0: אחד.
1: אתה חמוד, אתה חייכן.
0: בטוח.
1: אתה איש טוב.
0: והוא פשוט נשמע כמו יש מישהו אחד כזה בחיים שלי, שקורא לי אדרקלה.
1: אדרקלה.
0: אדרקלה.
1: כמו שלי
0: וזה
1: קוראים
0: מקסים.
1: בנימין. יש אנשים מסוימים שקוראים לי בנימין, והם אנשים מיוחדים. הם החליטו לקרוא לי בנימין. מבינה, שלומקה. יאללה. הוא בטח מורה לשלח.
0: הוא אדיר.
1: הוא אדיר.
0: הוא אדיר.
1: נכון, הוא לובש סנדלים.
0: הוא אדיר, הוא אדיר, שלומקה.
1: נכון. שלומקה, עליך. טוב, בסדר. אז אנחנו באלון צפון קוממיות לשלום. גלילות מזרח ללגוארדיה בדרום. שפירים קיבוץ גלויות. שימו לב בירושלים, חברות חברים. רחוב גולומב. עמוס מאוד מאוד. מרחוב בוליביה.
0: נו.
1: בוליביה. את יודעת שיש בירושלים רחוב בוליביה? שזה מקביל לרחוב אורוגוואי. כאילו מה שם, מדברים דרום אמריקאי? מה מדברים שם? מי גר שם? מי גר ברחוב בוליביה? היי, בוליביאנים ירושלמים.
0: ממש.
1: כאילו, בוליביאנים ירושלמים.
0: עדה מאוד...
1: עדה מאוד, זהו, יפה. וצומת פת, זה מגיע צומת פת מבוליביה, ועד בצומת פת עמוס מכל הכיוונים. שימו לב לזה, זה עומס כבד שם. אז בוקר טוב לכל הבוליביאנים, אורוגוואים, ישראלים. מה, את יודעת מה מתחיל תכף?
0: אוי, נו כן.
1: איי, איי, איך אנחנו מחכים. איך אנחנו מחכים. כולם אומרים לי, אבל השעות של המשחקים, נכון? זה כאילו עכשיו הדיבור.
0: כן, התלונות.
1: התלונות. אולי נחליף את השעות.
0: אתה לא נוסע.
1: לא נוסע, את יודעת כמה עולה כרטיס לגמר, הבנתי שעולה 10,000 דולר, זה בשוק לבן, כמו שאומרים.
0: שוק לבן.
1: אם את הולכת לשוק השחור, תשלמי עוד, ואת חושבת שלא יקנו.
0: אוקיי.
1: כל המשחקים מלאים.
0: ברור.
1: אפילו בוליביה מול אורוגוואי מלא.
0: בירושלים? משחקים בטדי?
1: היום יש בטדי את הגמר. אוי, בואי, איזה משחק, עוד כן, נגיע לזה בסוף.
0: זה ג'וי.

אתם על גלגלת, אנחנו נשמע עכשיו שיר שכנראה שמעתם 5,000 פעם. הפעם אני מבקשת מכם שתאזינו לשיר הזה עם כוונה. אחת הברכות הכי יפות שיש קיימות בשיר. השיר הזה כולו הוא ברכה. קחו את זה מכל הלב, מגלגלת שלכם, בסדר? שמעתם את השיר הזה 200 פעם, באמת. תשמעו אותו עם כוונה. ואמן, אמן, אמן. זה שלום חנוך. בגלגול הזה. עוד בגלגול הזה, אה? תקשיבו טוב.

0: אתם על גלגלצ, בני אומר לי, לקחת את הזמן עם ה... זה כבר 8:34, אבל איזה שווה היה, נכון, בשביל לקבל שיר כזה, בגלגול הזה, שלום חנוך, מקווה שהכנסתם אותו עמוק עמוק.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: טב טב, כביש אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת גני אבנה, בכיוון ההפוך עמוס מניצנים עד גני אבנה, בהמשך, 4 לצפון, עמוס מאשדוד עד מחלף חולות, באיילון דרום, עמוס משבעת הכוכבים עד לגוארדיה, חצי שעה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, אז זה יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד 8 בגליל, כוכבי 9827.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

קולטים שזו, זה קאבר למיתריי, כן? ענק, זה מה שהיה השבוע בגלגלייב, בשבוע שעבר עם דלית, זה מטריף. מיתריי, בגרסת שולי רנד, שיהיה בית האומץ, אתם על גלגלץ.

0: אתם על גלגלצ, בני כבודי, תשמע.
1: שלום, שלום.
0: חבר שלי. כן. מכיוון שבאמת רצף של הסמכות צפוי עלינו לטובה, אבקש ממך להזדרז עם דיווחיך.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: ברמה הזאת, כדי שנספיק.
1: מתפרצת דלת פתוחה, רק תגידי. 25 דקות מאשדוד לגן יבנה, יש לנו בכיוון ההפוך ניצנים לגן יבנה, בהמשך 4 לצפון עמוס מאוד עכשיו, מאשדוד לחולות 30 דקות. לא גמרתם מזה, גן רבי גבעת שמואל אחרי זה עוד 35 דקות, בכיוון ההפוך מלפני מורשה לגבעת שמואל 30 דקות, איילון צפון 40 דקות מקוממיות לא שלום, זה לסירוגין. יש לנו בשבעת הכוכבים ללגוארדיה חצי שעה, שפירים לקיבוץ, יש לנו ירושלים עדיין עמוס מאוד גולו מבוליביה ליעקב פת, וצומת פת עמוס מכל הכיוונים. בסדר? מספיק מהר?

0: משתמע מיד.
1: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
3: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
6: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
4: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הוחמרו הגבלות ההתקהלות באזור קו העימות. בשטח פתוח יורשו להתקהל עד 50 איש, ובמבנים עד 200 איש. ההגבלות תימשכנה לפחות עד הערב ב-8. סמי זנתי, יושב ראש ועד מושב שומרה שבקו העימות, זועק אצל אפי טריגר, הציפור פה מיואש.
5: הסיסמאות לא עובדות. שיבואו פה לשטח בבחינה ביטונית, מצב קשה. בבחינה כלכלית, האנשים קורסים כלכלית. אתה מפחד לנסוע, ללכת לקניות מהעיר. אתה נכנס ללול, אתה לא יודע אם מבקר אותך הרחפן בתור אורח. ואם הילדים נוסעים באוטובוס ופתאום נופל רחפן, איפה הילדים הסתתרו?
4: הלילה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בעיר צור בדרום לבנון, בביקת הלבנון ובמספר מרחבים נוספים. השר ושגריר ישראל לאום לשעבר גלעד ארדן אומר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל כי כבר ב-2016 דנו בקבינט על איום הרחפנים ומצהיר, אני בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה, יש הרבה נושאים שתקועים.
6: המזרח התיכון לא עומד להשתנות דרמטית לתמיד. אזור של 9 שנים היה כבר דיון בקבינט על איום הרחפנים ואת טלנו על צוותים של משרד הביטחון, איך נערכים לאיום הזה כלפי העתיד. אחרי שנים רבות כחבר בכיר בהנהגת הליכוד, הגעתי לצערי למסקנה שאני צריך לבחון גם אפשרות להקמת מפלגת ימין חדשה.
4: גבר כבן 30 נפצע קשה בפיצוץ רכב באפולה. צוות מדע מטפל בו במקום כשהוא מחוסר הכרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע והרקע ככל הנראה פלילי. שלושת קציני המודיעין שבחנו את תוכנית הפלישה של חמאס שהגיעה לידי צהד כשנה לפני 7 באוקטובר לא היו מודעים לכך שהצבא מחזיק בגרסאות קודמות של התוכנית. כך מפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק השלישי של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל.
7: שלושה קציני מודיעין ניתחו את תוכנית חומת יריחו, תוכנית המתקפה של חמאס שהגיעה לידי צהל ב-2022 כשנה וחצי לפני 7 באוקטובר. אף אחד מהם לא היה מודע לכך שלא מדובר בגרסה ראשונה, אלא 4 שנים קודם לכן הגיעו למודיעין גרסאות קודמות. הבדיקות שנעשו בנושא לא היו מספיק מעמיקות, 2 מאותם 3 קציני מודיעין עדיין משרתים בצהל וקודמו מאז לתפקידים בכירים באמן.
4: מדובר צהל נמסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין לנו כוונה להקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. שלושת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל, זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל. מיד אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, ציטוטים מתוך הישיבה במתכל, שבה נידונה האפשרות לחסל את יחיא סינואר ערב מבצע שומר חומות. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.

הלו, ביונסה, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום, תודה רבה שאתם פה. יונתן גטניו, גטניו הוא הטכנאי, ובני כבודי, עורכת הדיווחים, דנה יצחק על המוזיקה, שיון שירקאווה, היא המפיקה כאן באולפן, אני אומרת את זה בחיוך, כי סוף סוף היא יצאה מחפיפה. עכשיו, בדרך כלל, המפיקים והמפיקות באולפן, אנחנו רק בשמות פרטיים, ואז רק בחפיפה ככה מגלים את השם משפחה. כמה זמן את פה? מתי התגייסת? מלא זמן. באוגוסט. מאוגוסט בני אומר לי, וואי, וואי, ששיון תצא מחפיפה, איזה שם משפחה מחכה לך. אז שירקאווה, זה יפני. אה? מגניב מאוד. ואיזה כיף שיצאת מחפיפה. איתי לוי, 06.

איזה שיר יהיה פה עכשיו? בני, אני שוקלת להזמין אותך לדואט פה, לוואלס, לטנגו, לצ'ה צ'ה צ'ה, מה עושים?

0: משהו. מאיפה זה בא, דנה?
1: מאיפה הבאת את זה? רנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנרנ
0: רנן, רנטו.
1: רנר, רנר.
0: שרה שרה.
1: היא אלמוג, הנה, לא יודעים מי. היא שם כל השנים, אבל לא יודעים מי זו האישה הזו. איזה שיר, וואי, ממש.
0: כאילו, אני מתארת את המילואימניקים שלנו בלבנון עכשיו, ושומעים את זה מהזה, מסתכלים בטח אחד על השני, הסדיר והקבע.
1: שמרי את אהבתי.
0: תשמע, אני מדמנת אותם, אתה יודע, עם היד על הנשק, מסתכלים על, ככה אני יודע, מסתכלים על הטרנזיסטור, הטרנזיסטור מסתכל על העברים, מאיפה הם יפה?
1: דבש יוצא מהטרנזיסטור, ממש. עשפו את הדבש.
0: הם מאזינים לנו, שתדעו, אם אתם רוצים זה, תדמיינו אותם, אני רק ככה, כל הזמן, דמיינת אותם, מאזינים לנו בכל מיני טרנזיסטורים, בלבנון, בסוריה, באיוש, בעזה, אני יודעת שאתם מאזינים, כל שיר שאני לוחצת, אני חושבת אם זה יעשה לכם טוב, השיר הבא, חותמת שיעשה לכם מאוד מאוד מאוד נעים.
1: טוב, אז אנחנו נאמר לכם, את יודעת שאני טס מחר לסופיה בולגריה?
0: אוי, אני התחקתי את זה, זה קורה בסוף?
1: זה קורה, אני מאוד מקווה, את יודעת, לטוס בישראל זה... את יודעת, כן, אני מקווה שיהיה בסדר, והכל יהיה בסדר, ואנחנו נאכל בורקס, ואנחנו נאכל... מה אוכלים שם?
0: תחשבתי, יהיה לי כמו אלבר, תצלם לי את כל האוכל שאתה אוכל. אלבר טס ליפן תכף.
1: כן, בשבוע הבא. זה גדול ביפן.
0: גם אני טס השבוע הבא.
1: אני לא יודע אם אלבר ביפן או גדול ביפן, זה בדיוק אותה מילה, זה כאילו...
0: אני טס השבוע הבא לאתונה.
1: באמת?
0: כן.
1: וואו.
0: אבל אני רק אחסיר יום אחד, יום ראשון.
1: את יום ראשון הבא?
0: כן.
1: מה, זה נשתנו?
0: אתה חושב שאנחנו צריכים לפתוח את הלוז הזה למאזינים שלנו?
1: נהיה ביחד בחול ביחד? כי ראשון הבא זה יש לו סר.
0: איזה יום זה?
1: לא יודע.
0: לא, אני טסה בחמישה
1: בוויקנד ההוא. יפה. טוב, בסדר, אז הרסת...
0: אנחנו כמו אלה שיש להם את המתכון לקולה, אנחנו לא יכולים לטוס ביחד.
1: אסור לנו, כמו ש...
0: איך תדעו מה יהיה בכבישים?
1: כמו שכל הממשלה לא יכולה לטוס במטוס אחד.
0: בול, בול. האם אנחנו נטוס... מה יעשו איילון דרום ואיילון צפון?
1: מה ממש קרה, אנחנו לא מזניחים את הכבישים.
0: בדיוק.
1: חס וחלילה.
0: אבל באמת, שלוק חופש, אבל אז אני אתבורחת לך ביולי ככה לשבוע.
1: באמת?
0: אבל אתה יודע, קל וזה נו, תהיה טיסה, לא תהיה טיסה, מפה דין, די. יאללה. כמה נורא מצחיק, אני אשתף אותך. אני נוסעת עם חברה שלי. אז הבעל שלה, הוא בחר לנו מלון. הוא בא, זה פינק אותנו, וזה, תסעות ביחד, זה כאילו חצי מחיר, זה לא כמו זוג שצריך איזה. אז... עכשיו הוא כותב אתמול עם כל השיחות על זה שיש פתאום הסכם, וזה אומר לי, בונה, אני לא בניתי על זה שאתם נוסעות באמת, מה זה אני פינקתי אתכם?
1: זה כאילו לא משלם, זה כאילו שלם רק יומיים לפני, זה כאילו עדיין לא שילם, הוא רק הזמין.
0: בול, כל כך צחקנו, הוא אמר לי, אתה תזמין לנו את הטוב ביותר.
1: מה, אתם באמת נוסעות?
0: כן, הוא אומר, בונה, אני...
1: אולי הוא עשה איזה ריזיבישן למלון יותר זול.
0: כזה מתוק, לא, הוא כל כך רוצה שאנחנו נהנה, אז הוא עשה לנו ככה שווה.
1: יפה, יפה. טוב, טרולי, טרולי. שמעת המילה הזו הרבה. טרולי, טרולי. יפה, אז אנחנו בטרולי שלנו באשדוד יהיה גני אבנה. עמוס מאוד, לא אשדוד גני אבנה, אשדוד עד חולות. שימו לב לזה, עומס כבד מאוד מאשדוד עד חולות, 55 דקות. אחרי זה תעמדו מחולון מזרח לגבעת שמואל, בכיוון ההפוך מורשה לגבעת שמואל, איילון צפון רק חולון השלום, איילון דרום גלילות ללגוארדיה, ירושלים תל אביב גנות קיבוץ גלויות, וגולום בירושלים עדיין עמוס. הייתה שם תאונת דרכים לכיוון מערב, לכיוון רחוב יעקב פת. שימו לב לזה, סעו בסבלנות, אנחנו פה.
0: טוב, אני קיבלתי מהמילואימניק מהרשקו, אני קיבלתי הודעה לגבי מה הם עושים בשיר הזה, הדביק שהיה קודם. אומר, המילואימניקים בשלב כזה רוקדים בזוגות בחיי.
1: יפה.
0: וזה מילה של מילואימניק. בריאות אהוב, אני אוהבת אותך. עכשיו, הרשקו, מה עושים מילואימניקים?

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך. עכשיו כבר 9:33 ואלה הדיווחים מהכבישים. בבקשה, אשדוד תל אביב הוא עמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות, בכביש החוף לדרום משומס מגשר הארי עד מחלף פולג.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ. גלגלץ.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
2: Make an impact. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר

0: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
1: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: רכבת לצפון. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.

0: די בטוח שאת רוצה שבר שבע תיקח.
1: ברור.
0: נגמר לך הסגות, לבעיות, אלא בן זוג, לאבא, למשפחה, לעיר שאת אוהבת.
1: יאללה, בר שבע, בכל הכוח.
0: באמת?
1: באתי באדום.
0: את רוצה דאבל, נכון. דאבל, יאללה, זה הולך להיות משחק. אז אם אתם מגיעים למשחק, שימו לב, יש חניונים לאוהדי באר שבע, חניונים לאוהדי מכבי, לא רוצים כאילו שיהיו אחרי זה, אבל כמובן תהיו טובים. אז שימו לב את החניונים, תגיעו בתחבורה ציבורית, יהיה פקקים בעלייה לירושלים, יהיה פקקים באזור טדי. מי תנצח?
1: הפועל.
0: באמת?
1: בטח.
0: אבל מכבי וזה, לא לקחו.
1: מישהו כתב שבוע שעבר, מה זה הדר נהייתה נדב יעקבי ב... מאיפה אתה יודעת כדורי?
0: ממש.
1: חבר'ה, זה ממש, זה... אני באמת חוזרת על טקסטים שאני שומעת.
0: ממש ככה.
1: אני כמו צ'אט ג'י-פי-טי של כדורגל. אני לוקחת משהו שאני זה, ומוציאה את זה בזמן הנכון.
0: עד לפני כמה זמן אני חשבה שזה 22 אנשים שרצים אחרי כדור, אבל עכשיו היא כבר מבינה שזה חכם וזה יפה וזה מעניין.
1: חכם.
0: כן.
1: איפה הלכת?
0: יש מהלכים חכמים, שחקנים חכמים.
1: כן, אבל לא אצלנו בכדורגל.
0: בעיתות חכמות.
1: אבל לא בכדורגל הישראלי. אתה מבין? זה משהו להגיד.
0: לא, לא, הייתה עונה משגעת.
1: רוצה משפט טוב, רוצה משפט טוב. תראה, ראיתי זה, ראיתי את המשחק שהיה אתמול. אז עברתי לפריז שאנו
0: סנג'רמן. אבל מול...
1: תראה, זה...
0: זה כדורגל.
1: פתאום הם רצים. מכיר? אני רואה שישראלים אומרים... מכיר שישראלים אומרים, פתאום הם רצים.
0: משחק שוטף.
1: זה נראה כאילו אתה... על כפול שתיים בוואטסאפ. כאילו זה על הילוך מהיר.
0: כן, לפעמים זה נראה ככה. זה נראה ככה של אצלנו. מושכים זמן, ועבר. כל שנייה עבר, עבר. אני לא אוהב את עבר הזה. כל שנייה עוצרים, שער בבדיקה.
1: אצלנו, אבל הם גם נחים הרבה.
0: נראות כדורגל. מה, השופטים שלפני 30 שנה, לא... אז הם טעו טיפה, אז מה?
1: מה זה, אז מה? טוב, לא נכנס לזה.
0: לא הסתדרנו, לא היו אלופות.
1: אבל אצלנו הם גם אוהבים לנוח, אני רואה.
0: בטח. תוך כדי המשחק.
1: כן. עכשיו, אני ישר מרחמת. לא, מה, הוא ממש כואב לו. אומר לי, איזה כואב שיקום, שיקום.
0: כן, הקהל בבית לא מבין שזה כאבי תופת.
1: מה זה כואב?
0: יש את הספרי הזה שהוא ספרי...
1: כן, זה ספרי הקסם.
0: זה לאותו רגע, אבל אחרי זה הם סובלים בבית.
1: ברור, ברור.
0: זה הכאבים חוזרים, וואי, וואי.
1: לאבא שלי יש משפטים. אתה יודע, קצת כמה משלמים לו שירוץ.
0: זו העבודה שלו.
1: יש משפטים כאלה.
0: לפעמים יש כאלה שמחמיצים. אתה מכיר? מה זה? זו העבודה שלו, למה הוא החמיץ?
1: הוא לא בא לעבודה היום.
0: הוא לא בא לעבודה היום. הם לא הגיעו למגרש.
1: או שאני אומרת לה, נגיד, אני רואה עם אבא שלי, אני אומרת לו, בוא נה, איך הוא רץ? חפה, הוא אומר לי, אם היו משלמים לך כמו שמשלמים לו, גם אתה התרצה ככה.
0: עגלה, עגלה זה משפט טוב של זה. הוא עגלה.
1: כן, אמר ההוא עם הקרס.
0: אמר ההוא עם הקרס.
1: ביציאה.
0: אמר את חבילת הגרעינים.
1: כן, עגלה. לפעמים לא רואים אותה ברוב החטיפים מסביב, ואז לצעוק עליו עגלה.
0: טוב, חברות חז,
1: הוא לא זז, לא, כי אתה,
0: כן,
1: מתי זזת בתקופה האחרונה?
0: טוב, אז הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בהצלחה לקבוצות, נאמר ככה,
1: לא, יאללה באר שבע, אין פה ניטרליות, שום
0: ניטרליות,
1: יאללה באר שבע, בכל הכוח.
0: ממש, את הולכת על זה בכל הכוח.
1: אה, ברור.
0: וואי, וואי.
1: עכשיו הייתי מאוד לשמור על הזוגיות, אבל יאללה באר שבע.
0: לא תפגשים מקביסטים היום. טוב, אשדוד חולות, נרגע העומס, 24 דקות, חולון מזרח לגבעת שמואל, מורשל, אה, הוא אדי, כאוהב מקבי. חולון השלום, קקל לגוארדיה וגנות קיבוץ גלויות. שיהיה לכם יום טוב, בוקר טוב, בשורות טובות, חיילים, אזרחים בצפון. אנחנו איתכם כל הזמן, גם כשאנחנו לא משדרים, הלב שלנו שם.
1: לגמרי. כל מילה. טוב, פשוט כתבו לי משפט כל כך מעולה בוואטסאפ עכשיו.
0: על הכדורגל?
1: כן, כאילו, שאומרים פריז, זה קבוצה מחול ואז אותנו. אצלנו אומרים, זה לא אותו ענף.
0: זה לא.
1: גם הרולנד גרוס התחיל.

כולם חשבו על אמילי ורומי, נכון? אוקיי. אתם על גלגלץ, אנחנו נשתמע מחר. בשורות טובות, יום שקט, תושבי הצפון, אוהבת אתכם. אושר כהן ונועה קירל, אין אותי. יונתן גטניו, טכנאי. שיון, שירה קאווה ב. מפיקה.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: 10, 20, 30, מי שמנשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
9: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הרחבת הגבלות ההתקהלות באזור קו העימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף בגלי צהל. אנחנו לא רפובליקת בננות, האינטרס של ראש הממשלה צריך להיות הביטחון שלנו.
17: יש פה חיבוק דוב שפשוט הורג אותנו כל יום מחדש. לא יודע, אולי הוא רוצה שהוא יציל אותו מהמשפט, אולי מה-ICC בהאג. אינטרסים שהם לא בהכרח הביטחון הישראלי של אזרחי המדינה. אני מזכיר לכולנו, אנחנו מדינה ריבונית, דמוקרטית, חוגגים בהי בייר את יום העצמאות שלנו ולא ברביעי ביולי. האינטרס של ראש הממשלה צריך להיות אך ורק ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
16: הלילה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בעיר צור בדרום לבנון, בבקעת הלבנון ובמספר מרחבים נוספים. בחיזבאללה מאיימים כי כל הסלמה צבאית מצד ישראל תענה בתגובה הולמת. המקורות בארגון הטרור ששוחחו עם העיתון אל ערבי אל ג'דיד הוסיפו כי חיזבאללה לא ייסוג מעמדתו ההגנתית נוכח איומי ישראל, כך מעדכן כשבנו אוהד צוהר. השר ושגריר ישראל לאום לשעבר גלעד ארדן אומר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל כי כבר ב-2016 דנו בקבינט על איום הרחפנים, ומצהיר: אני בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה, יש הרבה נושאים שתקועים.
18: המזרח התיכון לא עומד להשתנות דרמטית לתמיד. אזור של 9 שנים היה כבר דיון בקבינט על איום הרחפנים, והטלנו על צוותים של משרד הביטחון איך נערכים לאיום הזה כלפי העתיד. אחרי שנים רבות כחבר בכיר בהנהגת הליכוד, הגעתי לצערי למסקנה שאני צריך לבחון גם אפשרות להקמת מפלגת ימין חדשה.
16: הדיון במטכ"ל על אפשרות חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינואר ב-2022. הרמטכ"ל כוכבי האשים את אלוף פיקוד הדרום כי רצונו לחסל את סינואר הוא פופוליסטי. כך פורסם במיזם סיפורו של מחדל על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: לאחר שסינואר נסע ב-2022 את נאום הגרזנים, שבו קרא למחבלים לצאת עם סכינים וגרזנים ולרצוח, התבצע פיגוע הגרזנים באלעד, שבו נרצחו 4 ישראלים. בדיון במטה הכללי לאחר האירוע, קרא אלוף פיקוד הדרום טולדנו, עכשיו צריך לצאת למלחמה. הזירות הולכות ומתעדקות. אבל הרמטכ"ל כוכבי ישיב, מי שטוען שיש קשר בנאום סינואר לפיגוע הגרזנים, הוא דמגוג ופופוליסט. ההצעה לחיסול סינואר שוב ירדה מהפרק.
16: הגורמים המעורבים בחרו שלא להגיב. שלושת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל, זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל. נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע מפיצוץ רכב באפולה. צוות מדע פינה אותו ללא הכרה לבית החולים העמק בעיר, שם קבעו את מותו. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע והרקע ככל הנראה פלילי. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
2: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
20: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
13: גלגלת עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה
13: זה גלגלת.
22: קולות החיילים בת אור צגאי עושה לי את השירות.

10:04 דקות, שלום לכן, לכם, אתם על גלגלצ, בוקר טוב, מה קורה? מקווה קודם כל שאתם בטוב, זה תמיד הכי חשוב. אתם יודעים, יום שלישי, ואתם יודעים מה אומרים עליו. פעמיים כי טוב, היום הכי הכי בשבוע, אז אם אתם עדיין לא באנרגיות, אני בטוחה שהמוזיקה עכשיו קצת תשנה את המצב. פותחים שעתיים של קולות החיילים כאן בגלגלצ, אז עוד לפני שאני אגיד לכם מי היחידה שלנו כאן היום, אני יכולה להבטיח לכם ממבט חטוף קטן, יהיו פה הרבה שירים מעולים, הם בחרו לנו טוב. תודות, עידול אלנה הפיק לנו את התוכנית היום, תאלה תרערכה את המוזיקה, שיעון שירקבה בי על דיווחי התנועה, והיה לוברמן לביצוע הטכני, אני בתור צגאי. היום אנחנו עם הבחירות של המילואימניקים של פלוגה ב' בחטיבה 551 בגדוד 7008. הם בדיוק מחר מסיימים את סבב המילואים שלהם, יוצאים הביתה, קצת לנשום, למשפחות היקרות, אז יש סיבה לחגיגה. וכנראה שלא סתם זה השיר שנתחיל איתו. קולדפליי, ויבה לה וידה.

Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. אתם על קולות החיילים בגלגלץ, הבחירות והקדשות של המילואימניקים של פלוגה בפיקדוד 70-08. את השיר הבא הם מקדישים לזכרו של סרן אלון סקאג'ו. הוא היה מפקד צוות צלפים בסיירת חרוב, כפיר, והוא בעצם היה קצין איתם בצוות, וב-27 ביוני 2024 הוא נפל בפעילות מבצעית בג'נין. הם מקדישים לו את עידן המדי, דברים יפים לראות. לזכרו של סרן אלון סקאג'ו.

הכל יהיה בסדר, מופע הרנבות של דוקטור קספר. 10:20, קולות החיילים בגלגלץ. אתם לא תאמינו, אבל יש לנו רק דיווח אחד מהכבישים. רגוע, הבוקר הכי כיף ככה. אז באלון צפון יש שם תנועה מחולון עד מחלף השלום, וזה הכל נכון לעכשיו, סובר רוגע ובזהירות. ואנחנו ממשיכים מכאן עם גרין דיי, Wake Me Up When September Ends. יש לנו עוד קצת זמן עד אז, ואתם יודעים, עד שהקיץ מגיע, נושף לנו בעורף, מה, לא נחכה קצת?

0: Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? אתם על גלגלת, קולות החיילים והבחירות המעולות של גדוד 7008 בחטיבה 551. אנחנו עוברים עכשיו לדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, אז יש לנו דיווח אחד מהכבישים כרגע, באיילון צפון יש עומס תנועה מחולון עד מחלף השלום. סעו בנחת, ברוגע, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו נוסף ורוצים לעדכן, 1-800-891-8 זה הטלפון שלנו, ויכולים לפנות גם בוואטסאפ, 052-90-2002, רק אם אתם לא על היגה, כמובן. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, חוזרים אליכם מיד אחריה עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יוזר. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ
3: גלגלי
4: יסמין מואלם. שלום יסמין.
5: שלום דלי
4: דודו טסה.
6: תודה רבה
4: המלך ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
4: נראית איי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אפרת גוש.
2: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.

Do for Love, טופק ואריק וויליאמס. השיר הזה יצא כסינגל ראשון מתוך האלבום השני שיצא אחרי שהוא מת, Are You Still Down, וזה מטורף כמה שהמוזיקה שלו ממשיכה להדד וגם המשיכה לצאת גם אחרי שהוא כבר לא כאן. ונראה לי שגם המסר בשיר הזה הוא די ברור, יכול להתאפס גם כדי קיצ'י עברו, אבל גם מאוד נכון, Do for Love. אנחנו עם הבחירות של המילואים ניקים בפלוגה ב' בחטיבה 551 בגדוד 7008, הם יוצאים אחר הביתה, אחרי המילואים, וזה מה זה מרגש, ואני בטוחה שככה כל המשפחות והחברים והאוהבים שלכם מחכים לכם בקוצר רוח. זה עוד רגע זה קורה, ואיזה כיף גם לשמוע את המוזיקה המדהימה שבחרתם לנו. אנחנו נעדכן אתכם מהכבישים בדיווח אחד שיש לנו כרגע באלון צפון, יש עומס תנועה מחולון עד מחלף השלום, זה הכל. ממשיכים עם המוזיקה. World, hold on.

עיר נמל, אייל גולן. 10:52, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה של קולות החיילים בגלגלץ. המילואים ניקים בפלוגה ב' בחטיבה 551-70-08. בחרו לנו את המוזיקה בשעה הזאת, וגם בשעה הבאה אנחנו נחזור לפה כאן עם הרבה שירים טובים שהם בחרו לנו, אז כמובן ששווה להישאר. עד אז אנחנו עם עומר אדם, חדש שלו, נקרא ריו דה ג'נרו, ויש לו וייב מטורף, עושה חשק להיות שם עכשיו באיזו חופשה כיפית. אני מניחה שאף אחד מאיתנו לא בדרך לברזיל עכשיו, אם כן, פר מקנה בכם, ואם גם אתם איתי באותה סירה פה בארץ, לפחות השיר הזה יעשה לנו אווירה טובה. חדש לעומר אדם, ככה זה הולך.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: שלום לסמר עין.
2: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
1: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו זה, אוריקה.
2: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
2: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: כוכבי 6609.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
5: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך,
9: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את.

0: כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הרחבת הגבלות ההתקהלות באזור קו האימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף בגלי צהל. אנחנו לא רפובליקת בננות, האינטרס של ראש הממשלה צריך להיות הביטחון שלנו.
4: ויש פה חיבוק דוב שפשוט הורג אותנו כל יום מחדש. לא יודע, אולי הוא רוצה שהוא יציל אותו מהמשפט, אולי מה-ICC בהאג. אינטרסים שהם לא בהכרח הביטחון הישראלי של אזרחי המדינה. אני מזכיר לכולנו, אנחנו מדינה ריבונית, דמוקרטית, חוגגים בהי בייר את יום העצמאות שלנו ולא ברביעי ביולי. האינטרס של ראש הממשלה צריך להיות אך ורק ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
3: המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, מאיים, אין עוד מקום מפלט בטוח להקמת בסיסים צבאיים באזור. אמריקה מתרחקת ממצבה הקודם מיום ליום. המשטר הציוני הרעוע מתקרב לשלבים האחרונים של חייו. כך המנהיג העליון של איראן בהודעה כתובה. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מוסיפה כי משמרות המהפכה של איראן טוענות כי הפילו רחפן אמריקני והבריחו רחפן ומטוס קרב אמריקניים. עוד הזהירו מפני כל הפרת הפסקת אש מצד צבא ארצות הברית ואמרו כי יש להם הזכות לנקום. הדיון במטכ"ל על אפשרות חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינואר ב-2022. הרמטכ"ל כוכבי האשים את אלוף פיקוד הדרום כי רצונו לחסל את סינואר הוא פופוליסטי, כך פורסם במיזם סיפורו של מחדל על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: לאחר שסינואר נסע ב-2022 את נאום הגרזנים שבו קרא למחבלים לצאת עם סכינים וגרזנים ולרצוח, התבצע פיגוע הגרזנים באלעד שבו נרצחו 4 ישראלים. בדיון במטה הכללי לאחר האירוע קרא אלוף פיקוד הדרום טולדנו, עכשיו צריך לצאת למלחמה, הזירות הולכות ומתעדקות. אבל הרמטכ"ל כוכבי ישיב, מי שטוען שיש קשר בנאום סינואר לפיגוע הגרזנים הוא דמגוג ופופוליסט. ההצעה לחיסול סינואר שוב ירדה מהפרק.
3: הגורמים המעורבים בחרו שלא להגיב. שלושת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל. משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה היום תקוצר בשעתיים וחצי בעקבות אילוצים ביטחוניים ומדיניים. גם הדיון מחר יקוצר ב5 שעות מאותה הסיבה. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מציינת כי ההחלטה על קיצור הדיון התקבלה לאחר שיחה סגורה בין הצדדים בלשכת השופטים. חשד לרצח בחיפה, גופת אישה כבת 50 אותרה בדירה בעיר. המשטרה עצרה 3 חשודים בחשד למעורבות באירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע מפיצוץ רכב באפולה. צוות מד"א פינה אותו ללא הכרה לבית החולים העמק בעיר, שם קבעו את מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע והרקע ככל הנראה פלילי. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: קולות החיילים בת אור צגאי עושה לי את השירות.

11 ו-4 דקות, אתם על גלגלת, קולות החיילים, חזרנו אליכם. שעה שנייה שמלאה בבחירות שהמילואימניקים של פלוגה ב' בחטיבה 551 גדוד 7008 בחרו לנו. אז גילוי נאות מהם, הם סיפרו שהם אוהבים לשמוע רדיו, ובין פעילות לפעילות הם שומעים את המוזיקה וזה נותן להם איזו אתנחתה. וזה כמובן מדהים לשמוע. הם ממש עזבו את הכל, כל אחד את חייו, בין העבודה ללימודים, בשביל לבוא, להילחם ולהגן על הבית. אז באמת, התודה הכי גדולה מגיעה לכם. ומחר הם סוף סוף חוזרים הביתה אחרי סבב המילואים הזה. אז נוחו, תהנו מהמוזיקה המעולה שבחרתם לנו להיום. ורגע לפני שבאמת נמשיך אליה, תודה לצוות. עידו ללנה הפיק לנו את התוכנית, לאתר ערכה את המוזיקה. שיעון שירקאווה בעל דיווחי התנועה קניתי באולפן, אלברט אל גרבלי על הסאונד. אני בתור צגאי. אנחנו פותחים עם יצחק קלפטר. דמיון חופשי.

I'll be missing you. 20 דקות אחרי 11 בבוקר, אתם על גלגלצ, קולות החיילים. שמחה להדכן שאין לנו דיווחים מהכבישים. מפתיע, אבל כמובן מבורך, אז אתם יכולים לנסוע בחף, כמו תמיד, הכי מרוכזים מאחורי ההגה, אתם כבר יודעים. ואם תרצו להדכן אותנו במשהו מיוחד ששמתם לב אליו בדרך, ואולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, יכולים גם בטלפון, 1-800-890-18, רק אם אתם לא בנהיגה. מכאן אנחנו ממשיכים עם פאר טאסי, הוא הביא לנו הרבה שירים יפים ברדיו שטח, ואז יצא רדיו שטח 2, ממש היום לפני שנתיים בדיוק, מתוכו יצא הסינגל מה יהיה מחר. אנחנו בעיצומה של מלחמה, יש כל כך הרבה אבדות, ואני מאמינה שכולנו הגענו למצב שפשוט אי אפשר להכיל יותר את כל מה שקורה מסביב, וממש ממש קשה לנשום, והמוזיקה שיצרו כל כך הרבה אומנים פה בארץ, מתוך אותו כאב משותף, ומתוך אותן התחושות שכולנו הזדהינו איתן, נתנה קצת אוויר לנשימה, מקום קטן לפרוק את הכאב, ואני מאמינה שמה יהיה מחר היה כזה, והוא באמת הפך לאחד השירים האלו, שאפשר לנשום איתם. פאר טאסי.

דובדבן, דודו אהרון, איזה אווירה של קיץ יש לשיר הזה. קולות החיילים, אנחנו עם הבחירות של המילואים ניקים של פלוגה ב' בחטיבה 551, גדוד 7008, הם ככה בוחרים לנו בול, ואנחנו ממשיכים מכאן עכשיו עם שקירה. האמת שהיא חזרה כזה עכשיו למונדיאל, והיא שרה את השיר של התחרות, ווואלה, התגעגענו אחרי וואקה וואקה, מרגיש שאי אפשר להתעלות, אבל אני בטוחה שגם תכף כזה השיר ייכנס לתודעה, ואנחנו נזמזם אותו חודשים קדימה. זה הצפי שלי. אבל בינתיים אנחנו נחזור קצת אחורה בזמן. Hips don't lie, Shakira.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
7: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים, משטרת ישראל.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
12: מוזיקה זה גלגלץ.

0: תרמיין ירד אנדרסו ודור 3, 11:42, אתם על גלגלצ, קולות החיילים. אנחנו עם המילואים ניקים בפלוגה ב' בחטיבה 551 בגדוד 70-08, עוצבת חיצי האש, צנחנים במילואים, והם עשו כל כך הרבה במלחמה הזאת, אתם יכולים רק לתאר לעצמכם, אז איזה כיף שאנחנו יכולים לשמוע את המוזיקה שהעבירה להם בטוב, בכיף, לפעמים את השירות. אין דיווחים מהכבישים, יכולים לנסוע בנחת. אנחנו עם בזי בי, שר מהלב. שוב אני.
1: One time.

בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, איזה שיר מדהים. בכלל, טרילר, אלבום מדהים, שהוא וכל שאר המוזיקה שלו חזרו לתודעה עכשיו אחרי הסרט הביוגרפי שיצא בחיכובו של האחיין ג'פר. מומלץ בחום. כל כך הרבה שנים עברו והוא עדיין מככב במקומות הראשונים, דורות על גבי דורות שפשוט מאזינים לו ומשחזרים את הריקודים שלו, זה מטורף. אנחנו מסיימים כאן בגלגלץ, קולות החיילים, הבחירות המעולות של המילואימניקים של חטיבה 551 בגדוד 7008. איזה מוזיקה בחרתם לנו, תודה עליה ועל השירות המדהים שלכם שמגן על כל אחד ואחת מאיתנו כאן. תודה לעידול אלנה שהפיק את התוכנית הזאת, האל אתר ערכה לנו את המוזיקה, שיון שירקבה בו על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו טל שינה ויהיה כאן איתכם, נשתמע מחר, עד אז דודו טסה, בית ביפו. ביי ביי.

חשש לחדירת כלי טיס עוין כרגע בקו האימות בנטועה, ייכנסו שם למרחבים המוגנים, חוזרת, חשש לחדירת כלי טיס עוין בנטועה, ייכנסו שם למרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: הרשמה בעיצומה.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. הרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הזעקה הופעלה לפני זמן קצר בנטועה ובאלקוש בעקבות חדירת כלי טיס עוין מלבנון. מוקדם יותר, רחפן נפץ התפוצץ במרחב צבאי בשטח המדינה סמוך לגבול לבנון, אין נפגעים. החל מהבוקר הורחבו הגבלות ההתקהלות באזור קו העימות. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, תקף בגלי צהל: אנחנו לא רפובליקת בננות, האינטרס שראש הממשלה צריך להיות הביטחון שלנו.
10: יש פה חיבוק דוב שפשוט הורג אותנו כל יום מחדש. לא יודע, אולי הוא רוצה שהוא יציל אותו מהמשפט, אולי מה-ICC בהאג, אינטרסים שהם לא בהכרח הביטחון הישראלי של אזרחי המדינה. אני מזכיר לכולנו, אנחנו מדינה ריבונית, דמוקרטית, חוגגים בה' באייר את יום העצמאות שלנו ולא ברביעי ביולי. האינטרס של ראש הממשלה צריך להיות אך ורק ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
9: פרשת הפגישה הלילית, היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות הודיעו לצחי ברוורמן כי הם שוקלים להעמידו לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, וזאת כפוף לשימוע, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין אדן.
11: על פי החשד, ראש הסגל לשעבר של נתניהו חשף בפני אלי פלדשטיין כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין ההדלפה לעיתון הבילד הגרמני, שאל אם פלדשטיין קשור אליה ואף אמר כי הוא יכול לחבוט אותה. המידע אודות החקירה הגיע לברוורמן ב-2024 על רקע מילוי תפקידו בלשכת ראש הממשלה.
9: המנהיג העליון של איראן, מוג'דבא חמינאי, מאיים: אין עוד מקום מפלט בטוח להקמת בסיסים צבאיים באזור. אמריקה מתרחקת ממצבה הקודם מיום ליום. המשטר הציוני הרעוע מתקרב לשלבים האחרונים של חייו. כך המנהיג העליון של איראן בהודעה כתובה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי משמרות המהפכה של איראן טוענות כי הפילו רחפן וכן הבריחו רחפן ומטוס קרב אמריקניים. עוד הזהירו מפני כל הפרת הפסקת אש מצד צבא ארצות הברית ואמרו כי יש להם הזכות לנקום. התראות צבע אדום שהופעלו לפני כחצי שעה בכפר עזה הן התראות שווא, כך מעדכנים בדובר צהל. הדיון במטכ"ל על אפשרות חיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינואר ב-2022. הרמטכ"ל כוכבי האשים את אלוף פיקוד הדרום כי רצונו לחסל את סינואר הוא פופוליסטי. כך פורסם במיזם סיפורו של מחדל על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: לאחר שסינואר נשא ב-2022 את נאום הגרזנים שבו קרא למחבלים לצאת עם סכינים וגרזנים ולרצוח, התבצע פיגוע הגרזנים באלעד שבו נרצחו 4 ישראלים. בדיון במטה הכללי לאחר האירוע קרא אלוף פיקוד הדרום טולדנו: עכשיו צריך לצאת למלחמה, הזירות הולכות ומתעדקות. אבל הרמטכ"ל כוכבי ישיב: מי שטוען שיש קשר בין נאום סינואר לפיגוע הגרזנים הוא דמגוג ופופוליסט. ההצעה לחיסול סינואר שוב ירדה מהפרק.
9: הגורמים המעורבים בחרו שלא להגיב. שלושת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל, זמינים ברשתות החברתיות של גלי צהל. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בעצבת נוגה רותם, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
13: עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
6: מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
14: טל שנהב עושה לי את הדרך.
6: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

המלצה חמה, תשיג לך חיים. כדאי. שרית חדד פותחת לנו שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלת. שלום, שלום לכם. אנחנו כבר אחרי 12 בצהריים, מקווה שאתם ערניים ובטוב. אמצע השבוע בדיוק, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו נלווה אתכם במוזיקה טובה טובה שעורכת לנו גיא הניג'ר. אני טל שנב כאן איתכם באולפן, נועה בר-און עורכת את דיווחת נועה ומפיקה אותם, דניאל שבתאי טכנאי. נצא לדרך עם דואט שחיכינו לשמוע המון זמן, אבל מאחורי הדואו הכל כך יוקרתי הזה, עדן בן זקן ונועה קירל, עומד צוות רציני ביותר, שכולל גם את רון ביטון ואת מאי ספדיה, וינון יהל ואלמוג קריאף, ובאמת, זה אול סטאר, אפשר להגיד, מאחורי השיר הזה, שיר חדש שנקרא אני משקרת. נסיעה טובה על הכבישים, אנחנו כאן איתכם, כל הזמן, בכל מקום.

ניקי מינאז' עם אריאנה גרנדה, סייד טו סייד, דואט רציני. שמענו קודם את אני משקרת, דואט חדש של עדן בן זקן ונועה קירל. האמת שבהקשר של ניקי מינאז' היא עברה מיילג' רציני בתעשייה בשנים האחרונות, גם פוליטית, נהייתה פתאום רצינית בענייני פוליטיקה, נצמדה לדונלד טראמפ, רכשה הרבה שונאים. אריאנה גרנדה עברה דרך מסוג אחר, שזה סיפור שונה לחלוטין, עם דימויי גוף ותהיות מעריצים, אבל לא ניכנס לזה יותר מדי, כל אחד עובר את הדרך שלו. עכשיו אנחנו עם סוזנה, ארט קומפני.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

מרסדס בנד, אם תגידי לי את, עכשיו 12:22 כאן בגלגלת, דיווחים מהכבישים אין לנו, הכל זורם ורגוע. עשו לכם בנחת ובזהירות, אנחנו כאן לכל דבר וכל עדכון ב-1-800-890-18, זה המספר שלנו באולפן, אפשר גם בוואטסאפ ב-052-90-2000, ואז 2 כמובן, לא אם אתם נוהגים ונוהגות. עכשיו נציין יום הולדת, יום הולדת שמח, 78, סטיבי ניקס, חוגגת, בשעה טובה ומוצלחת. את סטיבי ניקס אתם מכירים בגלגול הראשון של המפליט ווד מק, אז הייתה גם זוגתו של לינזי בקינגהם, היו שני זוגות בלהקה, הם היו אחד מהם, אחר כך זה לא הלך משהו, התפצלו, סטיבי ניקס עשתה קריירת סולו מדהימה, והייתה האישה הראשונה שנכנסה אל היכל התהילה של הרוק אנד רול פעמיים, גם כחלק מפליט ווד מק בשנות ה-90 המאוחרות, ואחר כך ב-2019 על קריירת הסולו שלה. אין ספק שהיא מוכשרת בטירוף, ואנחנו מאחלים לה מזל טוב מגלגלת, שימי אי שם, מאזין.

אזעקת צבע אדום באזור נטועה בעקבות כתב"ם שחדר בקו העימות בנטועה. תשמרו שם, אנחנו כאן איתכם.

כאמור עכשיו בנטועה, קו האימות אזעקות בעקבות חדירת כלי טייס עוין, יישמרו שם במרחבים המוגנים. אנחנו כאן איתכם כל הזמן מעדכנים, ונעדכן גם כשתוכלו לצאת מהמרחב המוגן. נצא להפסקה קצרצרה, כמה דקות, באמת כמה דקות אני אגיד לכם בדיוק, שתי דקות, כבר חוזרים.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
11: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
13: טל שנהב עושה לי את הדרך.

0: יש שם גם צוות על ההפקה, על הלחן, על המילים. לשיר הזה קוראים אוקסיטוצין. כן, כן, זאת לא טעות. וזה הולך ככה.
1: הכי טוב שנחשוב.

טיילור סוויפט, אנטי הירו. עכשיו רבע לאחת כאן בגלגלת, אין לנו עדכונים מהכבישים עבורכם, סעו לכם בנחת ובזהירות, אנחנו כמובן מעדכנים כל העת במה שמתפתח, גם בכבישים, גם אם צריך בצפון. בינתיים אנחנו כאן עם המוזיקה בגלגלת, שיר חדש לנטע ברזילי, כתבה אותו עם אילי אשדות, יעל זלינגר, עמיתי אגרסט,

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: נטע, אוקסיטוצין, הורמון האהבה. זה חלק מתוך אלבום שהיא הוציאה לפני חודש בדיוק, ב-26 באפריל, ומתעסק בכל המורכבות הזו, שבין דיכאון, פוסט-טראומה, זוגיות, ובעיקר מה הצד השני במערכת היחסים חווה, כשהצד הראשון הוא בפוסט-טראומה, משירות מילואים, שירות סדיר, או דברים אחרים שקורים לנו בחיים. זה בהחלט מורכב גם לצד השני. חוזרים אחורה בזמן ומדרימים עד אילת.

בואי לאילת, למלונות שנשארו פנויים לקיץ הזה. אני מניח שחלקם נתפסו כבר כי הזמנתם, חלקם נתפסו כי יש שם, ראינו אתמול, לא יודע, חיילים אמריקאים, לא יודע מה הולך שם, אבל הרבה מהמלונות פשוט כבר לא פנויים, וטיסות לחול אין, אז אני לא יודע מה נעשה בקיץ הזה. אנחנו נמשיך לחכות להזדמנות שלנו, לבלות בלי להרגיש אשמים. נסגור את השעה הזו עם ריבר, כבר חוזרים.

0: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: כן, הלושם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המסלול האקדמי. אקדמיה מכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 5025 המסלול האקדמיה מכללה למנהל
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל תואר ראשון, שני ושלישי ויש גם הנחה בדמי הרישום אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: טל שנהב, עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים
12: גלי צהל מירושלים השעה 1 שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו רחפן נפץ ששוגר לדרך חיזבאללה נפל במרחב צבאי בשטח המדינה סמוך לגבול עם לבנון זאת בפעם השנייה היום אין נפגעים כתוצאה מהאירועים כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש יעלי ססחר תושבת קריית שמונה סיפרה לנורית קניתי ביומן הצהריים המצב פה מסוכן אנחנו חיים על ניסים
13: לא דמיינתי 3 שנים כאלה אנחנו נמצאים בבתים שלנו ובבירות ובכל לבנון הולכים לים ונהנים והילדים נמצאים בבתי ספר בזמן שאנחנו בכלל נמצאים בבית ופוחדים לצאת החוטה אנחנו לא רוצים להיות עטף עזה שיכנסו שיגמרו את חיזבאללה הילדים שלנו פוחדים אבל... אני לא נותנת להם לצאת לשחק בחצר כי אני לא יודעת אם יהיה להם כתבם והם לא יספיקו להיכנס הביתה חצי מהעיר גם אני ללא ממד, אנחנו חיים פה על ניסים בעיר הזאת.
12: בתוך כך, צהל קרא לתושבי העיר נבטיה שבדרום לבנון להתפנות מבתיהם. במהלך הלילה תקף צהל יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון. פרשת הפגישה הלילית, היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות הודיעו לצחי ברוורמן כי הם שוקלים להעמידו לדין בעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, וזאת כפוף לשימוע. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
14: על פי החשד, ראש הסגל לשעבר של נתניהו חשף בפני אלי פלדשטיין כי מתנהלת חקירה סמויה בעניין ההדלפה לעיתון הבילד הגרמני, שאל אם פלדשטיין קשור אליה, ואף אמר כי הוא יכול לחבוט אותה. המידע אודות החקירה הגיע לברוורמן ב-2024 על רקע מילוי תפקידו בלשכת ראש הממשלה.
12: מטעם עורכי דינו של ברוורמן נמסר בתגובה, מדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למר ברוורמן. כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדותו של מר פלדשטיין, מדובר בעד שקר שהונה ממניעים זרים, כך סנגוריו של ראש הסגל לשעבר של נתניהו. צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, יכריז היום על הצטרפותו למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. מור היה פעיל בפורום תקווה ואף עמד בראשותו עד שחרור בנו בעסקת החטופים האחרונה. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי שחר גליק. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גבר בשנות ה-60 לחייו בגין הסתה לאלימות נגד יושב ראש מפלגת הדמוקרטי מאיר גולן. הגבר, יצחק פרזון, מואשם בכך שכינה בחשבון הפייסבוק את יאיר גולן חמאסניק ואף קרא לירות כדור בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: טל שנהב, עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. Yeah, yeah.

אחת ושבע דקות. אתם ואתן על גל גלץ. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה. טובה טובה. גאיה ניג'אר עורכת לנו את השירים. נאמר תודה רבה לנועה ברון ויואב בצללי שכאן איתי באולפן. אני טל שנהב. אנחנו בקצב גבוה בצהריים האלה, יום שלישי. מלווים אתכם עד השעה 2, אני ואתם ביחד. נפתח את השעה הזו אחרי ששמענו את What a Man, את Salt and Pepper, את En Vogue. נשמע את אודיה מתוך האלבום החדש שלה, את הסינגל שיצא מתוכו, 10 רמות מעליו. ואתמול בערב, מאיה אלקולומברה ואני שוחחנו כאן בגלגלץ בתוכנית החדשה שלנו, שואוביז, בדיוק על האלבום הזה שיצא, וכל כולו כלכלת רפרנסים, אנחנו קוראים לזה. כל שיר מזכיר משהו אחר, וכל המטרה של האלבום הזה, או אחת המטרות בו, היא שנדבר על מה זה מזכיר לנו. וככה בעצם אודיה מרוויחה הרבה מאוד, בהרבה מאוד דרכים. אם בא לכם לשמוע את כל הסיפור, אז מוזמנים לכתוב שואוביז, גם באתר של גלגלץ, זה גם אמור לעלות לספוטיפיי ממש בקרוב, ואפל פודקאסט, תוכלו לשמוע את זה שם. בינתיים, אודיה, 10 רמות מעליו. כאן יש ספציפית טייט מקרי קצת, או הרבה, קצת בריטני.

יוריתמיקס, I saved the world today. עכשיו כמעט 1:20 כאן בגלגלץ. אין לנו עדכונים כרגע מהכבישים, אני חושב. לא, אין כלום. עשו לכם בנחת, בזהירות. אנחנו כאן איתכם בכל מקום, כל הזמן, מתי שתרצו ותצטרכו. אתם מוזמנים גם להתקן אותנו ב-1-800-891-8. זה הטלפון שלנו. אפשר גם בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים או נוהגות, ב-052-90-2000. ובסוף 2, אלה אנחנו. נשמע עכשיו את מזי כהן, סוף שנות ה-80, תחנה בזמן.

0: דייוויד בואי, The Man Who Sold The World. 13:30 כאן בגלגלץ. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, כבר חוזרים עם פורטוגל דה מן, ואז גם שיר של סטטיק מהאלבום החדש שלו, וזה הולך להיות מאוד מיוחד.
1: גלגלץ. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
9: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
10: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
11: יום שלישי.
10: יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
12: מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלץ.
13: טל שנהב. עושה לי את הדרך.

0: פורטוגל דה מן, I feel it still. עכשיו 1.34 כאן בגלגלץ, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרצרה. בדיוק בזמן כדי לספר לכם שיש לנו פודקאסט חדש שנקרא יסמין אישבי, שוברת שורות, בו היא מזמינה את האומנים הכי גדולים בארץ לשיחה אישית כאן אצלנו בגלגלץ, ובעצם כך הם מגלים את הסודות והסיפורים שמאחורי השורות והשירים שהם עשו והם הכי אוהבים. הפרק הראשון בעונה עם סטטיק כבר מחכה לכם להאזנה בכל הפלטפורמות שלנו, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר של גלגלץ ובאפליקציה שלנו. זה שיר חדש של סטטיק ביחד עם ג'ורדי ואילאי אלמקייס.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט, אורייט, לטס גו.

טיפ-טו, ג'ייסון דרולו, פרנץ' מונטנה, עכשיו 1:40 כאן בגלגלץ. אין לנו עדכונים מהכבישים, סו לכם בנחת, בזהירות, אנחנו מלווים אתכם בכל דרך, בכל מקום, עם המוזיקה הכי טובה. דפש מוד עכשיו, Just Can't Get Enough. סו בנחת, אנחנו זמינים כל הזמן, ב-1-800-8918-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן לא לכתוב ולנהוג, אפשר להתקשר.

דפש מוד. אנחנו כאן בגלגלץ, ממשיכים לשיר של ריי, זה נקרא ג'וי. השיר הזה שנשמע עכשיו הוא מתוך האלבום The Music May Contain Hope, שיצא במרץ האחרון. הוא כולל 17 שירים, אבל שהם מחולקים לארבע מערכות, שבעצם כל מערכה מייצגת עונה אחרת בשנה, שזה מזכיר את היצירה של ויוולדי, אבל זה אולי רק אני. בתוך האלבום הזה יש שיתופי פעולה מדהימים עם הנס זימר ועם אל גרין, באמת ענקי הדור, נלך לתאר את זה אחרת, כל אחד בתחום או במוזיקה. ודווקא בשיר הזה, שנשמע עכשיו, מלוות אותה, שתיים אחרות, שתי אחיות שלה, אחיות ביולוגיות, אמה ואבסולוטלי, כך קוראים להן, אמיתי לגמרי, והן מלוות אותה גם בסיבוב ההופעות שלה, של ריי. השיר הזה קוראים ג'וי. כמובן בתוך האלבום הזה יש גם את Where is my husband שאתם מכירים, שיר השנה במצעד הבינלאומי שלנו בשנה שחלפה.

בן, ג'יין בורדו, תל אביב זה אני ואת. ארבע דקות לפני השעה שתיים בצהריים. אנחנו נפרדים בשלב הזה. נאמר תודה רבה לכל מי שלקח חלק בשידור הזה שלנו. גיא הניג'ר ערכה את המוזיקה, יואב בצללי טכנאי, נועה ברון על דיווחי התנועה, ענית על שנה, ואחרינו ערן אלקים עם עשורים של יום שלישי בשבוע. אתם יודעים איך זה? עשורים של ה-90 ליום שלישי. תכף הוא יגיע. שיהיה אחלה יום.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלצ.
6: טל שנהב, עושה לי את הדרך.
7: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. יושב ראש הוועדה גרוניס התנגד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל פגם בתואר המידות של ראש המוסד המיועד, ואף ציינו כי תמיכתם במינוי התחזקה. עוד קבעו כי הטענות של אוריאל מקייס כלפי גופמן משוללות יסוד. מנגד, יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, נשאר בדעתו, אמר כי יש לבצע בחינה נוספת של הוועדה בנוגע לעניינים שונים במינוי, והציע כי אדם אחר ימלא את התפקיד לתקופת ביניים קצרה. בחוות הדעת של הוועדה נכתב גם כי האלוף גופמן אמר שמכתב ההתנגדות למינויו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, גרם לו נזק ברמה בינלאומית. ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם כשהם קוראים את המכתב הזה. כך גופמן.
9: אוריאל מקייס, שהופעד על ידי גופמן, תקף את ההחלטה וכתב, בוועדה מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, והמעצר שלי והעובדה ששיקר בתחקיר הצהלי, כך אל מקייס בתגובה לאישור. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בנטועה. מוקדם יותר, רחפן נפץ ששוגר לדרך חיזבאללה נפל במרחב צבאי בשטח המדינה, סמוך לגבול עם לבנון, זאת בפעם השלישית מהבוקר. אין נפגעים כתוצאה מהאירועים, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. יעל יששכר, תושבת קריית שמונה, סיפרה לנורית קנטי ביומן הצהריים, המצב פה מסוכן, אנחנו חיים על ניסים.
11: לא דמיינתי 3 שנים כאלה, אנחנו נמצאים בבתים שלנו, ובבירות ובכל לבנון הולכים לים ונהנים, והילדים נמצאים בבתי ספר בזמן שאנחנו בכלל נמצאים בבית ופוחדים לצאת החוטה. אנחנו לא רוצים להיות עטף עזה, שיכנסו, שיגמרו את חיזבאללה, הילדים שלנו פוחדים, אבל... אני לא נותנת להם לצאת לשחק בחצר, כי אני לא יודעת אם יהיה להם כתבם והם לא הספיקו להיכנס הביתה. חצי מהעיר גם אני ללא ממד, אנחנו חיים פה על ניסים בעיר הזאת.
9: כלי טיס מאויש מרחוק של צהל הטיל בטעות חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה, כך מעדכן דובר צהל. כוחות צהל עקפו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. האירוע מתוחקר, אין נזק ואין נפגעים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד גבר בשנות ה-60 לחייו בגין הסתה לאלימות נגד יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. הגבר יצחק פרזון מואשם בכך שכינה בחשבון הפייסבוק את יאיר גולן חמאסניק ואף קרא לירות כדור בראשו. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: מוזיקה זה גלגלצ.
6: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
5: גלגלצ,
2: עם החיילים והחיילות.

גם ב-1992 הנושא הזה של נשק לכל דכפין, ובעיקר נשק במוסדות חינוך בארצות הברית, העסיק את האומה האמריקנית, וזה בא לידי ביטוי בסיפורים על ג'רמי וג'רמי ששארו פרל ג'ם, וגם כן מקץ כמה עשורים זה עדיין נושא כאוב שם. שלום שלום, אלן, 2:08, אנחנו יוצאים לדרך. טל שנהב פתח לנו את הצהריים בגלגלץ, יופי של עבודה עשה. אנחנו נעשה עבודה אפילו יותר טובה. אתם יודעים בעזרת מה? גם נחישות זה משהו שמגיע, אתם יודעים, צריך שיהיה, אבל בעיקר עם המוזיקה. למה? כי היום, יום שלישי פעמיים כי טוב, יש לנו את ה-90s ומעכשיו עד 3, רק העשור הזה של ה-90, שגם עליו, גם עליו יש האומרים. אני מתחיל לקבל תגובות כאלה, לא רק על ה-80. כיף שאתם איתנו חברים, שירה לוקסנבורג ערכה עבורנו את המוזיקה, נועה בר-און על ההפקה, עידן אלה. הטכנאי שלנו, נירן ליקים, עשו לכם רגוע, שמרו על עצמכם בלי שטויות בדרך בבקשה, כרגע אין בעיות מיוחדות בכבישים, אבל אנחנו נעקוב ונהיה איתכם. התחלנו עם פרל ג'ם, נעבור מארצות הברית, נחצה את האטלנטי, את הים הגדול הזה, ונעבור לבריטניה. ושוב נמשכות האזעקות בנטועה, קו האימות, שוב אזעקה, נא להיכנס אל המרחבים המוגנים, מי שלא הספיק קודם, חדירת כלי טיס עוין בנטועה.

אביב גפן. בוקר טוב איראן. את זה הוא כתב כשהוא היה בלונדון, חי שם תקופה אחרי רצח רבין, אז אולי זה מסביר את העניין של הסאונד. והמילים, המילים מהמזרח התיכון שעדיין בלב אצלו אז, וגם היום אני בטוח. ולשמוע את זה אחרי כמעט 30 שנה, זה לא רק לשלוף מהבוידם, זה חתיכת חומר למחשבה של דת ומדינה. עשורים של התשעים, כשאתם איתנו, וואו, כמה תגובות, אבל לפני שנגיע על זה וגם נגיע על דיווחי התנועה, בואו נשמע את קטטון.

אז כשכולנו ראינו X-Files. קטטוניה עם מלדר וסקאלי, 2:20 גלגלת, הסורים של ה-90s על הכבישים. די בסדר, לא בכבישים, הנה הזעקה בערבל הרמשה. פיקוד העורף בדיוק מודיע שהאירוע בנטועה הסתיים, אבל עכשיו ערבל הרמשה, חדירת קליטה סויין אל המרחב המוגן שם. שזה קליטה סויין, אז יכול להיות שזה יתרחב גם למקומות אחרים, אבל כבר די הרבה זמן במהלך היום הזה שקו האימות חווה הזעקות. אז שוב, ערבל הרמשה בנטועה, האירוע הסתיים. אז על הכבישים די בסדר, אין פקקים, זאת אומרת יש תנועה, יש אנשים שנוסעים, נוהגים, אבל לא משהו שיגרום לכם לעשות פרסה. רק תשמרו על המצב הזה, כמו שזה ככה, כיף שאתם איתנו חברים, אתי וגם בנצי ודגנית, עם דגנית במשרד שלהם, כל אחת אבל לקומה אחרת, ככה שאני לא יודע מי זו מי. ואתי רוצה ספיישל טלנובלות של ה-90s. רשמנו לפנינו, נעביר לאורחת המוזיקלית לשירה, נראה, למה לא? ארז אריזונה, מה זהו, הסתיימו הלימודים שם, מתחילים קייטנות, בוא נה, אנחנו עוד לא ביוני, איזה כיף לכם. ומי אמר לנו ככה? תומר קיבל גם פרצ'ן, גם אואזיס, אומר רוק לי פוראבר, ותוהה מה עוד יש לנו? חכה, יש לנו, לא רק רוקר. יהיה בסדר. ויובל, שמע את אביב גפן, בוקר טוב איראן, אומר זה אחלה רוק בתחילת התוכנית, וגם חתיכת בוידם של אביב גפן. אשכרה, אתה חושב על זה פתאום, לאביב גפן, יש איזה שיר בוידם, שלא שמענו הרבה זמן. טוב, מאוד מוכשר ויוצא הרבה דברים לאורך השנים. וליליאן ורונן, הוא לא מתלונן, כיף לו להיזכר גם במלדר, גם בסקאלי, והשיר הוא שיר לא רע. לא רע זה גם לא טוב, או שהוא סבבה, רונן. השיר הבא, מה אתם אומרים על איגי וקסמן בדרך למילווקי? היא לא מלדר, היא לא סקאלי. אבל זה 90s. זה בטוח.

לא במילווקי, אבל בנטועה. שוב הזעקה, חדירת קליטה אסויין, נטועה, בנוסף לערבל הרמשה. חברים, אל המרחב המוגן בנטועה זה שוב, לפחות בשעה האחרונה, כבר פעם שלישית או רביעית. חברים, נטועה, שמרו על עצמכם.

0: שניה טריין, טריין, לא שניה טריין, שניה טווין. למה חשבתי טריין? כי אם אתם עולים עכשיו לירושלים, משער הגיא, לכיוון שורש, אז יש רכב שבוער, אנחנו מנסים להבין אם נחסם שם קטע הכביש, אולי נתיב, אולי כולו, אבל שימו לב אם אתם עולים לירושלים, לכן אמרתי טריין, כי אולי מי שנוסע ברכבת לירושלים, אז אין לו את הבעיה הזו. אבל זה מה שקורה כרגע, זה מה שאנחנו בודקים. סבלנות, חברים, טלי, שמעת בדרך למילווקי, אז היא אומרת, היא בדרך לניו יורק, זאת אומרת, היא גרה בניו יורק, אז את, או שאת גרה בניו ג'רזי, ואז נוסעת לניו יורק. אצלכם הכל כזה, אתם יודעים, זה כמו פתח תקווה, הכל ביחד. אבל היא אומרת שאחלה של בחירות 90's באוזן, בשביל זה אנחנו פה גם למי שעובד בניו יורק. תכף, תכף, חתיכת שיר שאתם כבר צריכים להגיד לבוס שלכם, סליחה, שאתם כבר צריכים להחביר את הטלפון למצב רטט, שקט, או פשוט להעלים אותו לכמה דקות, כי אין סיכוי, אין סיכוי שאתם לא תשירו עם הרדיו. גלגלץ.
1: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
1: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
1: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
2: וואי, ואיך בכלל?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
8: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
9: תל חי,

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים.

אמרתי או לא אמרתי? הגברתם? אמרתם בוס? מעולה. תכף נדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם הרכב שבוער בעלייה לירושלים. נזכיר לכם לטרון לשורש, מתחיל להיות שם צפוף. אנחנו לפני כן נשמע את סבליים. אם אתם חובבי 90's, אז אולי אתם מכירים את ההרכב. אתמול, לפני 30 שנה, הלך לעולמו הסולן, המנהיג של ההרכב, ברדלי נואל. הוא היה בסך הכל בן 28, הם לא הוציאו הרבה אלבומים עד אז, אבל כן הצליחו, לפחות במערב ארצות הברית, וההצלחה כנראה הוא לא התמדד איתה בדרך הכי טובה, והתמכר להירואין. ואז באמצע הסיבור הופעות, הוא גם לקח מנת יתר. הוא היה אז אבא לבן שנה, ואולי בדרך של סגירת מעגל, הבן, שהיה אז בן שנה, ג'ייקוב נואל, הצטרף להרכב ממש לפני זה שנתיים וחצי, ותפס את המקום של אבא, והשנה הוציאו אלבום. אז הנה, סבליים, מה-90s, לא מאלבום החדש. עם ברדלי נואל, 30 שנה אחרי.

סנטריה, סבליים. 19 לפני 3, גלגלץ, עשורים של ה-90. אם אתם בהווה, כביש אחת לטרון לשורש עם הרכב שבוער שם סבלנות. אני בטוח שבעל הרכב היה מעדיף להיות בנהיגה ולא לחפש עכשיו מה עושים ואיך יוצאים מהברוך הזה. מקווה שהכל בסדר שם. איילון לדרום, רוקח ללגוארדיה, סבלנות בדרך, בכל דרך, סעו בנחת. כיף שאתם איתנו, חברים, קובי שמע את דסיין של איסוף בייס, אז הוא אומר, הוא בדרך לטדי, סטדיון טדי, כן? גמר גביה, והוא מקווה שהשיר הזה הוא הסימן שהם ייקחו את הגמר. וכדי לוודא, הוא אומר שהוא מכבי תל אביב. תשמע, אתה לא יכול להכניס אותי לפינה הזאת, זה לא 80 מול 2000, שברור איזה עשור עדיף. כן, פה יש לנו את מכבי תל אביב מצד אחד. מצד שני, הפועל באר שבע שגם לקחו אליפות. אז מה, הם יעשו דאבל? לא יודע. אני לא נכנס לעניינים האלה, העיקר שיהיה משחק טוב, ותנו, גם בטדי. אם אתם בדרך לירושלים, אני מזכיר לכם, רכב בוער באזור שורש.

לא יודע. אני לא נכנס לעניינים האלה, העיקר שיהיה משחק טוב, ותנו, גם בטדי. אם אתם בדרך לירושלים, מזכיר לכם, רכב בוער באזור שורש, אמרתי שאפשר לעלות עם הרכבת לירושלים, אז שרון, נהג הרכבת שלנו, אומר שהיו דווקא במשמרת לנעריה, ולא לירושלים. תשמור על עצמך גם בדרך לנעריה. ואני לא יודע אם הפאב של הסבליים נקרא לשם לא להקה. אין לי מושג, מה, אני לא יודע את כל הדברים בעולם. יש לי ידע מוזיקה, אני יכול ללכת לצ'ייסר, נראה לי. כן? לא. היא אוכל אותי בלי מלח. ואירן, לא, דניאל, זה לאירן, זה אליי. באמת, ה-Ace of Base גרם להם להפסיק לעבוד שם. ידעתי, אני מכיר אתכם, מכיר אותי גם כן. אני לא יכולתי להפסיק לעבוד, כי אני משדר ברדיו, אבל נהניתי. שיר הבא, שיר הבא ישראלי, 90's, של הרכב שהביא לנו קצת מקצב לטיני, ובמקרה הזה גם מביאים לנו את מיטב התוצרת של החקלאות הישראלית, שזה מתאים ככה לאחרי שבועות. אתם יודעים על מה אני מדבר, נכון? מה?

Yeah.

לורן היל, שהיום מגיע לעוגה עם נרות והכל, כל הטררם. 51, וואו, אקס פקטור, זה יחסית מתחילת הדרך. אגב, הייתה שנה ב-2018 שהייתה האומנית הכי מסומפלת באותה שנה, כשהשיר הזה לבדו סומפל על ידי קארדי בי ודרייק בשני שירים, ושירים אחרים שלה גם כן סומפלו, לכן הייתה הכי מסומפלת, שזה גם חתיכת כבוד, לא? בואו נמשיך עם עוד אחת שיש לה כבוד. קריסטינה.

What a girl wants. אם הייתי שואל את אורלי, הייתה אומרת שירים טובים, והיא אומרת לנו שכל בחירה שלנו, לא רק בעשור הזה של ה-90s, היום, ממש בול מבחינתה. אורלי, שמחים לפצח את הפלייליסט שאת אוהבת. אבל מצד שני גם נגמרה לנו השעה של ה-90. נזכיר לכם, תל אביב ירושלים, לטרון לשורש, רכב בוער שם, סבלנות. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לשירה לוקסנבורג שערכה את המוזיקה. נועה ברון על ההפקה, עידן אלה הטכנאי שלנו, מאיה אל קולומברי, כבר כאן, תכף תהיה איתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. אני רני ליקי, מחר 2000, ואנחנו מסיימים עם זהבה, המלכה. הוא פגע בי אימא, שאחרי זה גם עשתה אותו עם מרגול. יום שקט שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גלגלת.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בפעם הרביעית מהבוקר, מתקפת רחפני נפץ נוספת של חיזבאללה התפוצצה במרחב צבאי בשטח המדינה, סמוך לגבול עם לבנון. חיל האוויר ירד כמה רחפנים נוספים, אין נפגעים. בשעה זאת תוקף צהל תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל, ראש הממשלה מכנס התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובחירי צהל. יעל יששכר, תושבת קריית שמונה, סיפרה לנורית קנטי ביומן הצהריים, המצב פה מסוכן, אנחנו חיים על ניסים.
13: לא דמיינתי 3 שנים כאלה, אנחנו נמצאים בבתים שלנו, ובבירות ובכל לבנון הולכים לים ונהנים, והילדים נמצאים בבתי ספר בזמן שאנחנו בכלל נמצאים בבית ופוחדים לצאת החוצה. אנחנו לא רוצים להיות עוטף עזה, שיכנסו, שיגמרו את חיזבאללה, הילדים שלנו פוחדים, אני לא נותנת להם לצאת לשחק בחצר, כי אני לא יודעת אם יהיה להם כתבם והם לא יספיקו להיכנס הביתה. חצי מהעיר גם אני ללא אנחנו חיים פה על ניסים בעיר הזאת.
12: החל מהיום, פיקוד העורף ייתן הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: לאחר ביקורת ציבורית רבה בנושא, פיקוד העורף החליט לאפשר תהליך של הנחיה מקדימה גם במקרים של ירי רקטי מלבנון, כל עוד הדבר יתאפשר מבחינת מרחק הירי. באזור קו האימות יתאפשרו כנראה כמה שניות ספורות בלבד, במרחב הצפון עד דקה וביתר הארץ עד 2 דקות. ההנחיה המקדימה תימסר באמצעות יישומון פיקוד העורף וכן בערוצים הדיגיטליים של הפיקוד.
12: הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. יושב ראש הוועדה גרוניס התנגד. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
15: רוב חברי הוועדה קבעו כי לא נפל פגם בתואר המידות של ראש המוסד המיועד, ואף ציינו כי תמיכתם במינוי התחזקה. עוד קבעו כי הטענות של אוריאל מקייס כלפי גופמן משוללות יסוד. מנגד, יושב ראש הוועדה, אשר גרוניס, נשאר בדעתו, אמר כי יש לבצע בחינה נוספת של הוועדה בנוגע לעניינים שונים במינוי, והציע כי אדם אחר ימלא את התפקיד לתקופת ביניים קצרה. בחוות הדעת של הוועדה נכתב גם כי האלוף גופמן אמר שמכתב ההתנגדות למינויו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, גרם לו נזק ברמה בינלאומית. ניתן רק לשער מה חושבים ראשי ארגונים בעולם כשהם קוראים את המכתב הזה. כך גופמן.
12: אוריאל מקייס, שהופעד על ידי גופמן, תקף את ההחלטה וכתב, בוועדה מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם על ידיעתו של גופמן לגבי ההפעלה שלי מתחילת הדרך, המעצר שלי והעובדה ששיקר בתחקיר הצהלי. כך אל מקייס בתגובה לאישור. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל הטיל בטעות חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה, כך מעדכן דובר צהל. כוחות צהל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. האירוע מתוחקר, אין נזק ואין נפגעים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורה, בעיקר בהרים. אלה החדשות שערך יואב מאיסי, בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
1: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילים.

תחרות כלבים, תפת ארבעניי, גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים. טוב שאתם פה, יש לנו הרבה דברים טובים להשמיע לכם היום. איתמר בן אריה חזר אלינו אחרי החופשה שלו, הוא בוחר את המוזיקה. נוער בר-און כאן בהפקה, עידן בנון עושה לנו את הסאונד, עידו בנון עושה לנו את הסאונד. אני כאן איתכם בקולים, אייל קולומברה, זאת אני, אנחנו יחד עד חמש. לא משנה איפה אתם נמצאים, היו הרבה מאוד אזעקות היום, לאורך היום, בחלק הצפוני של המדינה, בגליל, גם בכפר עזה. מציאות לא נורמלית בשביל הרבה מאוד תושבים, משפחות, ילדים, שבשבילם כל יום הוא מאבק אמיתי על החיים, ואנחנו חושבים עליכם ומייחלים יחד איתכם לשקט ולחזרה בטוחה לחיים בהקדם. אם אתם איתנו עכשיו, אני יכולה רק לקוות שהמוזיקה והקולות יעשו לכם קצת טוב. בתקופה שהשמיים שלנו צבועים מדי יום ולילה במתחים שלעומדים עלינו לחלותינו, כמו בכל דור ודור, שוב אנחנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אלה המילים של ישי ריבו שיוצאות לצד השיר החדש שלו, שאותו נשמע עכשיו. זה נקרא לא לחינם.

שיר מורל ככה לצהריים האלה, דיוויד גטה, ביבי רקסה, I'm good. גלגלץ. כמה עדכונים קלים מהכבישים? אז כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד מעט אחרי שער הגיא בגלל רכב שעולה שם באש. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד חולון. וכביש מספר 3 עמוס ממחלף סורק ועד צומת חולדה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו. גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 אנחנו שם, יכולים לכתוב לנו, אנחנו רואים את כל ההודעות שלכם. ממשיכים עם הערמות, אבל מכיוון אחר, מרגלית צנעני. אז מה?

0: אליטה, גם בוחבוט מהאיפי חדש שלה, פריפריה אקספרס, אצליל קליפי ונדב נבי אהרוני אחראים על השיר הזה ועל כל השירים באיפי החדש הזה שלה גם.
1: It's 5 o'clock in the morning.
0: אתם על גלגלת, עכשיו גילי אלן.
1: The conversation got boring. You said you'd go into bed soon. So I snuck off to your bed.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחייה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
4: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות, וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
9: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
0: מוסיקה, זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

God only knows. השבוע יוצא פרק חדש של האזנה מודרכת עם עומר גפן על השיר הזה ממש של הביץ' בויז לכבוד 50 שנה ליציאת אלבום המופת שלהם Pet Sounds. הפרק ישודר בשישי הזה בשעה 13:30 בתוכנית של עומר, אבל בינתיים אם יש לכם זמן פנוי אתם יכולים ליהנות מהפרקים האחרים בסדרה של האזנה מודרכת בכל הפלטפורמות שלנו כאן בגלגלץ. יש הרבה דברים יפים, והנה דבר יפה כשלעצמו, אלמגוב, עם מה לעשות עם הזאב.

אלמן גוף, מה לעשות עם הזאב, אתם על גלגלת. אלון צפון עמוס מקיבוץ גלויות, עד גלילות מזרח, אלון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, גיאה לדרום עמוס ממורשה ועד אלוף שדה, כפיש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך חומס נועה ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, כביש מספר 44, עמוס מקרמה יוסף ועד צומת נחשון. זהו כרגע, אנחנו זמינים לכם ב-1-800-8918, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, ואז 2, אם אתם לא נוהגים, אנחנו שם. עכשיו, Divine Heels. I touch myself. גלגלץ.

Debí tirar más fotos, Bad Bunny. גלגלת. כמעט 10:50 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם משהו חדש, הוא משותף של אברהם טל ומוש בן ארי, שני אומנים שצמחו מהרכבים שהשאירו חותם מאוד מאוד גדול על המוזיקה הישראלית, שוטי הנבואה ולהקת שבע. עכשיו הם מוצאים לראשונה שיר משותף באמת, שיר שמביא איתו, האמת, משהו מאוד מאוד טבעי לשניהם, רוח, איזשהו חיפוש וחברות שנבנתה לאורך שנים, שהופכת עכשיו גם למוזיקה... ובעיקר לשמחה מאוד מאוד גדולה ששניהם יודעים להביא. זה נקרא.

כמה שמחה יש בשניים האלה, גם יחד, גם לחוד, אברהם טל, מוש בן ארי חדש, מה אם הייתי? אתם על גלגלץ, 7:45, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן ארי בוחר לנו אותה, אנחנו נפגשים גם אחרי חדשות השעה 4, ואנחנו נסגור עם שיר שכולו שמחה בלב, אנחנו כבר במוד, ואין יותר שמחה בלב משירי דיסני, נו, אז הנה השיר של סבסטיאן, הסרטן שמנסה לשכנע את אריאל להישאר בעולם התת ימי ולהפסיק לרדוף אחרי העולם של בני האדם. הוא לא טעה. Under the

0: גל קולומברי עושה לי את הדרך.
1: מוזיקה זה גלגלת
2: גם במילואים.
3: שלום א' מאמי.
4: שלום וברכה.
3: אני רק אשפר רגע על החזות שלך.
4: בבקשה.
3: יש פאות ארוכות ארוכות ויש כיפה שחורה שחורה שחורה, ובגלל זה אתה נחשב בודד?
4: כן, לצערי הרב. אני במגזר שקצת קשה להכיל את זה שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור. עד מתי? עד אלוהי אדם, ועד מתי שיצטרכו.
2: גלגלת עם המילואימניקים והמילואימניקיות. קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: בחסות עומד הג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: ביצע על השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על הדחתה לאלתר מצה"ל של הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: מדובר במהלך חסר תקדים של הדחת קצין בדרגת אלוף מצה"ל. הפצ"רית לשעבר הודחה על ידי הרמטכ"ל עוד לפני תום ההליך הפלילי בעניינה, ובצל הלחץ הפוליטי הכבד שהופעל על הרמטכ"ל בנושא. עוד החליט זמיר לשלול את רכיב הגדלות הרמטכ"ל מהפנסיה של הפצ"רית, וכן למנוע ממנה הטבות פרישה, כך שמדובר בפגיעה כלכלית בסך מאות אלפי שקלים, ועם זאת ביחס לדרגותיה, הרמטכ"ל סבור שיש לבחון זאת רק לאחר תום ההליך הפלילי.
7: בפעם הרביעית מהבוקר מתקפת רחפני נפץ נוספת של חיזבאללה התפוצצה במרחב צבאי סמוך לגבול עם לבנון. חיל האוויר ירד כמה רחפנים נוספים, לא היו נפגעים. בשעה זו תוקף צהל תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל ראש הממשלה מכנס התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובחירי צהל. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר הודעת אזהרת פינוי דחופה אל תושבי כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, מהיום פיקוד העורף ייתן הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. באזור קו האימות תתאפשרנה כמה שניות ספורות, במרחב הצפון עד דקה וביתר הארץ עד שתי דקות. ההנחיה תינתן ביישומון פיקוד העורף וכן ביישומנים המקוונים. רוב משרדי הממשלה המשיכו להשתמש בכלי עבודה מרחוק, למרות שנמצא בהן חולשות והמשרדים הונחו להפסיק את השימוש בהן. כך עולה מדוח מבקר המדינה על שירותי המדינה בדיגיטל והגנה על גופים ממשלתיים בסבר סייבר. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי.
9: משרד החוץ לא עדכן את מסמך מדיניות הגנת הסייבר שלו מאז 2018, על אף מאות אירועי הגנת מידע שהתרחשו בנציגויות השונות בחול והחזקת המשרד במידע רגיש. משרד הבינוי והשיכון, שמחזיק במאגרי נתונים רבים, ביצע רק 3 מבדקי חדירה ולא נמצאו מסמכים המעידים על טיפול בסיכונים שנמצאו בהם. במערכות העבודה מרחוק של שירות הכיבוי והצלה לא בוצע אף מבדק חדירה עד לביצוע בדיקות על ידי משרד המבקר.
7: הדולר בשפל, שערו היציג עומד על פחות משני שקלים ו86 אגורות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
10: הדולר ממשיך לרדת מול השקל ושערו היציג נקבע על 2.85 שקלים ו9 אגורות. שיא של השקל הישראלי מאז 1993. בבורסה בתל אביב נרשמות היום ירידות שערים. מדד תל אביב 35 יורד ב0.7%, ומדד תל אביב 125 יורד ב1%.
7: כתב אישום הוגש נגד מוהנד מסרי בגין דריסתם למוות של שני הולכי רגל בתאונת דרכים בצומת אלמוג. כתב האישום מייחס למסרי, תושב ירושלים בן 24, עבירות של המתה בקלות דעת לאחר שחצה ברמזור אדום את מעבר החצייה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. אלה החדשות.
11: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
12: בחסות יונדאי מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: מוסיקה זה גלגלת.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

חיפשתי את עצמי, מצאתי אותך. דבר יפה לומר למישהו, למישהי שאוהבים. זה אליעד עם מסע, אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים יחד שעה שנייה של מוזיקה. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, נועה ברון כאן בהפקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו החדש יחסית של BTS, סווים.

My Love, ג'סטין טימברלייק, מפגש הנוסף שלו עם מפיק העל טימבלנד בתקופה ההיא שינה את צליל הפופ של אמצע שנות ה-2000, הם עבדו יחד גם באלבום הראשון של טימברלייק, כן, אבל זה הרגע שבו הם ממש יצאו מגדרם ובאמת בנו יחד שפה מוזיקלית חדשה לפופ ההוא. טוב, אתם על גלגלץ... כמה עדכונים ונמשיך. אז כביש החוף לצפון עמוס מיקום ועד נתניה, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות ועד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד הגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני לטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, ושימו לב לקראת גמר גביע המדינה תנועה באזור אצטדיון טדי חסומה, כן, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית, תעשו לעצמכם טובה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אפשר לדבר איתנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו שם. עכשיו פול טראנק, נינט, נגנב ממך.

לני קרביץ, אח שלנו היקר, היום חוגג יום הולדת 62. אתם ראיתם איך הבן אדם הזה נראה? כל שנה שעוברת הוא נהיה יותר צעיר, זה ממש בנג'מין בטן האמיתי. איך כנראה שהחיים בבהמה או בפריז, איפה הוא חי? הוא חי חיים טובים, עושים אותו צעיר ונמרץ, ושיהיה לו מזל טוב, אנחנו אוהבים. אתם על גלגלת, ממשיכים עכשיו עם סיאנה ספיירו, אחרי דיון דיז היל, שהתפוצץ ברשתות והפך ללהיט בכמה מדינות, כולל כאן אצלנו בגלגלת, היא מתחילה להיכנס גם לעולם הקולנוע והפופ המיינסטרימי, והשיר הבא הוא שיר חדש, שיוצא כחלק מפסקול הסטן לובשת פראדה 2, מי שמפיק את השיר הזה, הוא אומר פדי, הישראלי, אחד המפיקים הכי מצליחים בפופ העולמי בשנים האחרונות. בדיוק הפיק לאודיה השיר באלבום החדש שלה. אודיה, סיאנה ספיירו, עוד הרבה. זה מטיריאל לובר.

0: שיר ענק, ריקי גל עם ילד רע, גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: טוב, אז תקציר עכשיו, 4.31, זו השעה, כביש מספר 79, עמוס במחלף עדי ארדוף, עד מחלף שפרעם מזרח, בגלל תמונת דרכים שהייתה שם. תודה רבה לאביגייל ויונתן, תשמרו על עצמכם, בכלל כולכם. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מיקום ועד נתניה. איילון צפון, עמוס מקיבוץ גלויות עד גלילות מזרח. איילון דרום, עמוס במחלף רוקח ועד לגוארדיה. גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד חולון מזרח. גאה לצפון, עמוס גם כן, מחלף השיבה ועד גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממעט לפני לטרון ועד שורש. בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל. ולקראת גמר גביע המדינה, תנועה באזור אצטדיון טדי חסומה, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית, ובהצלחה לכולם. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בוא, אנחנו כאן, בעוד רבע שעה, גם נמשיך לתת לכם את הדיווחים, רגע הנשימה, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קוואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
5: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: עולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
10: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי
11: במצעד השבועי של גלגלת.

דומיניק פייק עם בייבי דול, המקום הראשון הבינלאומי במצד שלנו בגלגלץ. נראה מה יהיה ביום חמישי, אולי שיר אחר ידיח אותו? מי יודע? אתם מחליטים, אפשר להצביע באתר שלנו. עכשיו סנאו פטרול.

0: נטע כותבת, לסקנים שבינינו, זה השיר מהאנטומיה של גריי. נטע, אני ממש רציתי לומר את זה, ולא אמרתי את זה. נורא מצטערת שלא אמרתי את זה, אבל איזה כיף שאת אמרת את זה, ואם הסדרה הזאת תיגמר אי פעם, אנחנו נעשה ספשייל של שירים מתוך האנטומיה של גריי, כי באמת היו כל כך, כל כך הרבה דברים טובים, שאני גם גיליתי שם כשהייתי צעירה. וגם השיר הזה של סנור פטרול. גלגלץ. עכשיו איתי לוי. עם שש, שיר מספר שש.
1: לפעמים אני לבד,

0: איתי לוי, מתוך האלבום האחרון שלו.
1: זה שיר מספר 6, גם נקרא כך.
0: אתה מגלגלת, 4:45 עכשיו. כמה עדכונים. אז כביש מספר 79 עמוס ממחלף עדי ארדוף עד מחלף שפרעם מזרח בגלל תאונת דרכים, תודה רבה לאביגייל וליונתן. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מיקום ועד נתניה, אלון צפון עמוס מקיבוץ גלויות ועד גילות מזרח, אלון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשת חולון מזרח, גאה לצפון עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מכיוון החשונים ועד בן שמן, כביש תל אביב ירושלים, עמוס ממעט לפני לטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך, עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, ולקראת גמר גביע המדינה, התנועה באזור אצטדיון טדי חסומה. בבקשה, תגיעו בתחבורה ציבורית, זו ההמלצה. 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, כמובן אם אתם לא נוהגים. עכשיו רוקסט.

שהיא אמרה, אתם על גלגלת, 6:55, אנחנו נפרדים. תודה לכם שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה, ולנועה בר-און שהפיקה ועשתה את דיווחי התנועה, ועידנאלה כאן על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברי אחריי. אחי נועם בר, תמשיך איתכם. את הדרך, אנחנו ניפגש כאן מחר, נסגור עם שיר מתוך הפרויקט של גלץ וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר, מילים שכתב סמל ראשון נועם ביטן, זיכרונו לברכה, לוחם, בסיירת גבעתי שנפל במאי לפני שנתיים, נונו לחינה, וגם מבצעת, וזה נקרא לחזור לשגרה. להתראות.

0: זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
0: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
0: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
3: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין,
3: רופין, מעבר לאופק.
5: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: יצא על השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע על הדחתה לאלתר מצה"ל של הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת עומר ירושלמי בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: מדובר במהלך חסר תקדים של הדחת קצין בדרגת אלוף מצה"ל. הפצ"רית לשעבר הודחה על ידי הרמטכ"ל עוד לפני תום ההליך הפלילי בעניינה, ובצל הלחץ הפוליטי הכבד שהופעל על הרמטכ"ל בנושא. עוד החליט זמיר לשלול את רכיב הגדלות הרמטכ"ל מהפנסיה של הפצ"רית, וכן למנוע ממנה הטבות פרישה, כך שמדובר בפגיעה כלכלית בסך מאות אלפי שקלים, ועם זאת ביחס לדרגותיה, הרמטכ"ל סבור שיש לבחון זאת רק לאחר תום ההליך הפלילי.
11: צה"ל השלים מבצע הנדסי משמעותי במרחב בית חנון, במסגרתו אותרו והושמדו כ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. כמו כן חוסלו מאות תשתיות טרור במרחב עצמו, שהיווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים בהם פעלו הכוחות בתמרון. בית חנון שימש במשך שנים כמעוז טרור מרכזי של חמאס, בו מחבלי הארגון פעלו מתוך תשתיות טרור שהוטמעו בלב האוכלוסייה האזרחית. ובצפון בשעה זו תוקף צהל תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל ראש ממשלה מכנס התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ובחירי צהל. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר הודעת אזהרת פינוי דחופה אל תושבי כפרים בדרום לבנון. רוב משרדי הממשלה המשיכו להשתמש בכלי עבודה מרחוק, למרות שנמצא בהן חולשות והמשרדים הונחו להפסיק את השימוש בהם. כך עולה מדוח מבקר המדינה על שירותי המדינה בדיגיטל והגנה על גופים ממשלתיים בסבר סייבר. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי.
4: משרד החוץ לא התקן את מסמך מדיניות הגנת הסייבר שלו מאז 2018, על אף מאות אירועי הגנת מידע שהתרחשו בנציגויות השונות בחול והחזקת המשרד במידע רגיש. משרד הבינוי והשיכון, שמחזיק במאגרי נתונים רבים, ביצע רק 3 מבדקי חדירה, ולא נמצאו מסמכים המעידים על טיפול בסיכונים שנמצאו בהם. במערכות העבודה מרחוק של שירות כיבוי והצלה לא בוצע אף מבדק חדירה, עד לביצוע בדיקות על ידי משרד המבקר.
11: הדולר בשפל, שערו היציג עומד על פחות משני שקלים ו86 אגורות, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
13: הדולר ממשיך לרדת מול השקל ושערו היציג נקמע על 2.85 שקלים ו9 אגורות. שיא של השקל הישראלי מאז 1993. בבורסה בתל אביב נרשמות היום ירידות שערים, מדד תל אביב 35 יורד ב0.7%, ומדד תל אביב 125 יורד ב1%.
11: משרד החינוך מפרסם חלק מציוני הבגרויות השנה במקצועות הטכנולוגיים. במתמטיקה עלה שיעור הזכאות ל-17% ב5 יחידות, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
14: בצל סערת הציונים הנמוכים, משרד החינוך מציג עלייה של כ2% במתמטיקה ועליות נוספות באנגלית, מדעי המחשב ובפיזיקה. 15,000 תלמידים עשו 5 יחידות גם במתמטיקה, גם באנגלית, גם במדעי המחשב או בפיזיקה. בגרות ההייטק השלמה לפי משרד החינוך.
11: התחזית למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. אלה חדשות.
15: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20%, 30% ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
16: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
17: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר.

0: השנה היא 1992, סנואו מוציא את הלהיט הזה, אינפורמר. אם אתם לא מבינים מה הוא אומר, אז אל תרגישו רע, כי זה לא בדיוק באנגלית, זה גם באנגלית. הוא הרי בחור לבן, קנדי, הוא פשוט גדל בשכונה עם הרבה מאגרים מג'מייקה בטורונטו, אז הוא כזה תפס את הדיאלקט, את הסלנג שלהם, זה סלנג שנקרא פאטווה, או פאטוי, שזה מין שפה קריולית כזו מעורבבת, זה אנגלית, זה ג'מייקנית, זה פה, זה קצת ספרדית, יש פה הכל מהכל. אז הוא קלט, כתב על זה שיר, הפך את זה ללהיט גדול, וזה שיר שמחזיק עד היום, הוא עד היום אחד הכיפים. אנחנו גלגלץ, שלום לכם, אחד הכיפים יהיה פה, מבטיחה, 8:05. מקווה שעבר לכם יום נחמד, מתחילים לסגור את היום הזה, נכנסים לתחילתו של הערב, לקוראים אחינועם בר וגילי פוקסמן שעל ערכה, עידן אלה, הטכנאי שלנו, עידן אלה, ניהלנו על זה שיחה ארוכה, בסוף אני אומרת אלה. עידן אלה, הטכנאי שלנו, נועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה, ועכשיו, סטטיק. גם הוא תפס דיאלקט סלנג, שהולך עכשיו מאוד בבריטניה. מנדם, זה אומר חבר'ה.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

כן, אין סוף סלנג ג'מייקני הבאנו לכם פה על ההתחלה, מנדם. כאמור, סלנג ג'מייקני שממש תפס בראפ הבריטי, כל הראפרים הגדולים אומרים מנדם כל היום, והנה סטטיק מביא לנו את זה לארץ. אפרופו סטטיק, הבאנו אותו לכאן לאולפן גלגלץ, הבאנו, זה לא אני, זו יסמין אישבי, שלי וליסמין יש פודקאסט ביחד שנקרא פופטוק, אבל ליסמין עכשיו יש בנוסף פודקאסט נוסף, יסמין זוהרת בראיונות, היא פשוט מראיינת מדהימה ורגישה, אז סוף סוף זה קרה שליסמין יש פודקאסט חדש שקוראים לו שוברת שורות, אז קצת לפרגן לשותפתי האהובה, היא מזמינה את האומנים הכי גדולים בישראל לשיחה אישית, עם הסודות והסיפורים מאחורי השירים, דרך השורות, דרך הטקסטים, והפרק הראשון עם סטטיק כבר מחכה לכם ביוטיוב, בספוטיפיי, באתר, באפליקציה, אז מוזמנים ומוזמנות להאזין לשוברת שורות עם יסמין איש בי, מומלץ ביותר, אין עליה.

גלגלץ, 5:15, שם טבסקו. בנות אומרות שאני חם. 5:16. הטלפון הזה זה בסוף השיר, תמיד זה תופס אותי בהפתעה, ואני חושבת שהטלפון שלי פה בטעות מצלצל, שאני מתרשלת כתפקידי, כשדרנית, שהאולפן לא סטרילי. שימו לב מה קורה בכבישים. גאה לדרום, עמוס מאם המושבות עד חולון מזרח. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס ממעט לפני לטרון עד שורש. יש לי סיפור, נזכרתי. כשהייתי חיילת פה, הפקתי את התוכנית של איזר אשדות בגלגלץ. הייתה לנו רצועה שהיינו נותנים לאומנים להשמיע את השירים שהם אוהבים, אז נתנו לי להפיק כחיילת את התוכנית של איזר. ואמרתי לו, כשכזה, זה נורא מצחיק, שאני לימדתי את איזר אשדות לשדר, אמרתי לו, פה זה הכפתור הזה ופה זה הכפתור הזה. הסתכל עליי כאילו חמודה, תינוקת. אני הייתי באולפנים עוד לפני שאת בכלל היית במחשבה. בקיצור, אמרתי לו, ואל תשכח לשים את הטלפון על שקט שלא יצלצל לך בשידור. ואז הוא אמר לי, למה? ואז אמרתי לו, אסור שיהיה טלפון, כאילו ככה, צריך להיות סטרילי, ככה מלמדים אותנו. אז הוא אומר, אבל זה חי, זה כיף, פתאום יהיה לי טלפון, אני בן אדם, זה שידור חי. ואז אמרתי, יואו, נכון. ואז שמתי את הטלפון על רעש כמה שידורים, צלצל לי הטלפון וקיבלתי ריתוק. אז תודה לאיזר אשדות, באמת. נמשיך עם הכבישים. בכיוון תל אביב ירושלים אמרנו לטרון עד שורש, כיוון הפוך, עמוס ממנהרת ארזים עד מחלף הראל. ולקראת גמר גביע המדינה, התנועה באזור אצטדיון טדי חסומה, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית. אין יום במדינה הזו שאין משחק כדורגל, אני לא מבינה. שיר השרשרת שלנו היה את, של אתר מיינר. אם יש לכם רעיון לאן ממשיכים מפה, מוזמנים ומוזמנות. עוד פעם חשבתי שזה טלפון מצלצל, אבל לא, זה רק ההתחלה של Everywhere, של Fleetwood Mac. ובהזדמנות זו נאחל מזל טוב, יום הולדת 78 לסטיבי ניקס, האגדה, הרוק פופרית הכי מגניבה שאי פעם נולדה, שהחזיקה את הלהקה הזו על הכתפיים, מבחינתי לפחות. אז נחגוג לה עם השיר הזה. I wanna be with you everywhere.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: 529. מה קורה בכבישים? יש לנו את גאה לדרום, עמוס מאם המושבות עד מסובים, איילון דרום, עמוס מרוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס מי, קצת לפני לטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, ולקראת גמר גביע המדינה, התנועה באזור אצטדיון טדי בירושלים חסומה, אז שימו לב לזה. בשרשרת היינו עם השיר המהמם, את, של אתר מיינר, אם יש לכם רעיון, לאן? מפה? כתבו לנו, זה יכול להיות קשור לאתר. מה זה אתר בעצם? וואי, זה מביך, אני לא יודעת מה זה אתר. זה יכול להיות קשור למיינה, לטוקי, כי קוראים לו מיינר, זה זן פולש המיינות, הן מאוד יפות בעיניי, אבל הן פולשות ולא אוהבים אותן כל כך בארץ. לא יודעת, תעופו עם האסוציאציות. 052-90-2002, וואטסאפנו, מחכה להצעות שלכם. אתר מיינר, את, מהי השיר הבא בשרשרת? כמה הודעות? וחוזרות.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
13: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
14: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
15: מוזיקה זה גלגלת.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.

עכשיו שיר עלום ולא מוכר שאני רוצה להכיר לכם. קוראים לו מישל, ולזמר קוראים נועם בטן.

זה עכשיו שיר מיוחד מאוד, דואט בין ענר שפירא זיכרונו לברכה, איש הוא באמת גיבור ישראל, שהציל כל עוד יכל כל כך הרבה אנשים וחברים ממיגונית המוות בשבעה באוקטובר, עד שכבר לא יכל יותר, ונספה ביחד איתם, עם כל החברים שם במיגונית, אבל השאיר אחריו צוואה מפוארת של מוזיקה. הוא אהב לעשות ראפ, הוא היה ראפר חובב, והשאיר הרבה הקלטות מאחוריו, וזה באמת צוואה כל כך כל כך יפה, שהמשפחה שלו יכולה למצוא את ההקלטות האלה, הוא עבד על אלבום, ולשחרר אותם להעביר העולם בעיבודים חדשים ובשיתופי פעולה. הנה פה למשל יהודית רביץ, שהייתה בקשר עם המשפחה, כי הנר מאוד אהב אותה, שמעה את הקטע הזה ואמרה, אני אשמח לשיר ביחד עם ההקלטה של הנר שפירא, זיכרונו לברכה. אז הנר ויהודית רביץ, בואי וניסה מכאן. זה כל כך מקסים. איזה כיף שיש לנו את זה, לזכור אותו, דרך הראפ שלו.

בגין של מאד קון, זה שיר שעבר כל כך הרבה גלגולים, יש הרי את הגרסה המקורית משנות ה-60, ואז יש את הרמיקס הזה, את הביצוע מחדש, ואז גם קיבלנו את מנסקין, להקת הרוק האיטלקית, שספיקה כבר להתפרק, אפילו ברון, ניצחו באירוויזיון, התפרקו, אז הם נתנו את הביצוע שלהם גם, אבל אנחנו שמענו את האמצעי עכשיו, את מאד קון, את זה שאנחנו ילדי ה-90s, גדלנו עליו. אתם על גלגלץ, עכשיו 5:48, אנחנו עם דיווחים קצרים מהכבישים, יש לנו את גאה לדרום, הם המושבות עד מסובים, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, תל אביב ירושלים, עמוס מקצת לפני לטרון עד שורש, בכיוון ההפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל, בגין לדרום, מגאל ידין עד מלחה, וזהו.

ענר שפירה ויהודית רביץ, בואי וניסע מכאן. איזה מקסים זה, נכון? לדעתי לפחות. עכשיו, אנחנו עם Lady. ואחר כך שיר השרשרת, אז אם יש הצעות עכשיו, היינו עם את של אתר מיינר. 052-90-2002, אני ממש עכשיו בוחרת, אז כתבו.

0: השרשרת.
1: טוב, אנחנו עושים מעבר מאוד חד כאן בשרשרת היום, אבל זה מוצדק, כי זה אחלה שיר שרשרת. מה זה אחלה? זה אחד השירים היפים ביותר, אני חושבת. אז ככה, היינו עם אתר מיינר ואת, ואמרתי שאני לא יודעת מה זה אתר, שאני צריכה לעשות גוגל. אז הרבה אנשים פה סיפרו לי שאתר זה כתר. אז אריק הייבלום וברדה כהן. ברדה כהן, הייתי איתי בגן. ברדה כהן, הייתי איתי בגן? הייתה איתי מישהי בגן שקראו לה ככה. לא יודעת איך אני זוכרת את זה. הציעו מאתר מיינר לאתור.

0: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
1: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
2: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון.

0: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
1: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
3: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גליצה לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקה נשמעה בשעה האחרונה בגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. תושבת קיבוץ דפנה סיגל אסרף, אם לשניים, תיארה לירון וילנסקי את המציאות תחת אש והביעה ספקנות על החלטת פיקוד העורף החדשה לתת הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון.
7: רק אתמול היה להם שתי אזעקות בבית הספר, ופעם אחת הם לא הספיקו, אז הם פשוט נכנסו מתחת השולחנות. צריך להיות איזשהו פתרון לזה, אנשים צריכים לשבת ולחשוב, והתחושה היא שנטישה, שאין באמת מישהו שחושב על הדבר הזה לעומק.
6: בתגובה על הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה, צהל החל לפעול גם קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב. כך מעדכן כתבנו הצבאי, דורון קדוש. חמישה תושבי מזרח ירושלים נעצרו בחשד כי גויסו על ידי צלח חמורי, אזרח צרפת, פעיל החזית העממית. חמורי, ישראלי לשעבר, שתושבותו נשללה ממנו ב-2022, פועל במסגרת הציר השיעי בשנים האחרונות לגיוס פעילי טרור. עוד עלה במסגרת החקירה שנערכה במסגרת פעילות חשאית משותפת של השב"כ והמשטרה, כי נחשפו פעולות שונות שביצעו חברי החוליה לצורך קידום פעילות טרור באזור ירושלים. צהל השלים מבצע הנדסי משמעותי במרחב בית חנון, במסגרתו אותרו והושמדו כ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. כמו כן, חוסלו מאות תשתיות טרור במרחב עצמו, שהיווה את אחד ממוקדי הלחימה המרכזיים, בהם פעלו הכוחות בתמרון. פרשת הבילד והפגישה הלילית, המשטרה הודיעה לבגץ כי היא מושכת את בקשתה לקבלת חומרי הגלם של הרעיון שקיים העיתונאי עומרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
8: בעקבות פסק הדין שקבע כי בקשת המשטרה לא עמדה בתנאים הנדרשים לקבלת צו שיורה על העברת החומרים, המשטרה החליטה לוותר על הגשת בקשה חדשה. בהודעת הארגון לבגץ נכתב כי נעשתה בחינה מחודשת ונמצא כי כבר אין עילה מספקת לבקשה. בכך חומרי הגלם לא יעברו למשטרה.
6: הדחת הפרקליטה הצבאית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בעקבות החשדות נגדה בפרשת שדה תימן. האלוף במילואים גרשון הכהן לשעבר מפקד הגייס הצפוני מתייחס ביומן הערב של גלי צהל על החלטת הרמטכ"ל להדיח את הפצרית וכן להשלכות העתידיות של הדבר.
9: אני חושב שזה אירוע עצוב מאוד. אני בטח לא שמח לעידה. כשהתבררו דברים גם בתהליך הפלילי, בבירור מה שהיה שם, העניין עוד ילמד חובה של כל קצין וכל חייל לדיווח אמת ופעולה על בסיס נורמות ברורות. והבעיה הקשה ביותר כאן שמפקדים הרגישו, מפקדים שלה, שהיא לא נתנה להם את האמת.
6: הענות גבוהה נרשמה ביום הראשון להגרלה של תוכנית דירה בהנחה. עם הפרטים כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
10: עד כה נרשמו כ-26,000 משקי בית להגרלות השונות ביממה הראשונה להגרלה. בין הערים המובילות כפר סבא עם יותר מ-7,000 נרשמים, בדגן, קריית גת, ראשון לציון וקדימה צורן עם יותר מ-5,000 נרשמים בכל יישוב. הענות נמוכה נרשמה ברכסים, יוקנעם, מלית וכפר מנדה עם 289 נרשמים. בהגרלה הנוכחית מחצית מהדירות יוקצו למשרתי המילואים, ונרשמים שיוגדרו על ידי מערכות צהל כחייב גיוס לא יהיו זכאים להטבה עד להסדרת מעמדם.
6: התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. אלה חדשות.
11: סוד או מודה ג'קור, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.

פסיכופת. עידו מלכה, פותחים שעה נוספת כאן ביחד בגלגלץ. זוכרים את זאת שהציעה לשיר השרשרת בר דה כהן, ואמרתי, היי, הייתה איתי בגן, אז היא כתבה, כן, היינו ביחד בגן. אני כל כך אוהבת שמדינת ישראל זו מדינה בגודל של זרת. זאת הייתה איתי בגן, זה היה איתי, כאילו לעשות פיצוחים עם מישהו, גם אם זה דרך הרדיו, זה הדבר הכי קל בעולם. כולנו בסוף מכירים, נשואים, בני דודים. זה נשמע גרוע קצת, אבל הבנתם מה אני מתכוונת. אני אחינועם בר, לא ישמע פה כלום גרוע, לפחות לא השירים, יש לנו אחלה של מוזיקה לשעה הקרובה. אחינועם בר זו אני, וגיל פוקסמן שאל עורכת, עכשיו, בשיא הדרמטיות, עברי לידר, והאלבום האחרון שלו, אין לך מילה. אין לך מילה.

טוק איז צ'יפ, אתם על גלגלץ, 6:14 דקות. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 60 לדרום, עמוס מצומת גוש עציון עד קריית ארבע דרום, ובהמשך, סליחה, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת אליאס עד חלחול סעיר. מתה על השם הזה. גאה לדרום, עמוס מהם המושבות עד מסובים. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, בכיווני הפוך עמוס ממנהרת הרזים עד הראל. ושימו לב שאצטדיון טדי יש את גמר גביע המדינה, ירושלים. אז שימו לב לזה עכשיו. Still. D-R-E. Still waters run deep. Snoop Dogg.

0: אריאנה גרנדה, נתרפק בינתיים על השיר הזה, הישן והטוב שלה. ישן זו מילה יחסית, אבל בשביל מעריצי אריאנה גרנדה זה כבר שיר ישן, כי היא הולכת להוציא אלבום חדש בקרוב. שבוע הבא אנחנו אמורים לקבל סינגל ראשון מתוכו, וזה אירוע גדול בעולם הפופ, אז תשמחו בשבילנו אנשי הפופ. מעריצי אריאנה גרנדה, לאלבום החדש קוראים פטל, עלי כותרת, פטל. וכן, מצפה מאוד, מקווה שתביא לנו משהו כיפי ומרענן, כי צריך קצת לקרר אותנו בקיץ הישראלי הזה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: 60 לדרום, עמוס מצומת גוש עציון עד צומת אליאס, בכיוון ההפוך, עמוס מצומת אליאס עד חלחול סעיר. לא התרגל לשם הזה בחיים. גאה לדרום עמוס מאם המושבות לכיוון מחלף גנות. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים לכיוון בן שמן. תל אביב ירושלים עמוס ממעט לפני לטרון ועד שורש. ובכיוון ההפוך מנהרת הרזים עד מחלף הראל. 05290-2002. כתפו לנו בוואטסאפ. אם יש בארץ מחלף מקום עם שם יותר טוב מחלחול סעיר. התשובה היא כנראה לא, אבל תנסו להתעלות על זה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמית. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
12: רופין,
11: רופין, לאופק. ומעבר לעומק.
13: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
14: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: כוכבית 6609.
15: מוזיקה, זה גלגלת.
16: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
0: וואי, יש לנו רצף פופי, כל כך ארוך וכל כך מרקיד, שמתחיל.
17: I know I may be young. But I've got feelings.
0: עם השיר הכי טוב של בריטני.
17: What I feel like doing. So let me go. And just listen.

0: אמרתי שיהיה פה רצף פופ מטורף, נכון? מכל המינים, מכל הגדלים, מכל הצבעים, בכל השפות, עכשיו, בשיא הקיץ, קבלו משב רוח רענן וכמה טפטופים. מה זה מטפטף? גברים.
1: We're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

Weather Girls, It's Raining Men, מה קורה בכבישים? איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, 60 לדרום עמוס מכיוון קרמי צור עד צומת בית ענות, ושימו לב שיש את גמר גביע המדינה בטדי, ולכן חסום שם האזור בירושלים, שימו לב. עכשיו, השיר שלקח את האירוויזיון עקף אותנו, לא הרבה, גם לא כזה מעט, אבל מפרגנים לה. הבולגריה דרה, שהולכת להיות הראשונה שמביאה את האירוויזיון לבולגריה אי פעם, בתקווה שהם באמת ייקחו את זה על עצמם. כרגע נראה שכן, אבל הרבה חוששים שאולי זה קצת גדול על המדינה הזו כלכלית, ואולי זה לא יהיה בבולגריה. אנחנו נקווה שכן, כי וואלה, מגניב יהיה להיות בסופיה. הכל זול, הכל כאילו נטוס, נתפנק בקפה ב4 שקלים לפני האירוויזיון, זה נחמד. כל

ימים יפים שיבואו עלינו, אמן, ושיהיה כבר שקט אמיתי גם בצפון. אני נפרדת מכם לערב זה, נשתמע כאן מחר. אני אחינועם ברג, גילי פוקס מנשל ערכה, עידו בן נון טכנאי. זהו, יאללה, מחכה לכם בשדות, אה?

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ג'קו מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
7: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גליצה על השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית חידש את הסיוע למעבר כלי שיט במיצר הורמוז, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
11: מהדיווח עולה כי הצבא סייע היום למחלית נפט יוונית, הנושאת 2 מיליון חביות, לחצות את המצר. הגורמים ציינו שבכך ארצות הברית חידשה את מבצע חופש שנועד לשמור על חופש התנועה במצר, והופסק לפני כ-20 ימים בהוראת הנשיא טראמפ כדי להתקדם במסע ומתן עם איראן.
10: הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר הצפון. צהל החל לפעול גם קרקעית בדרום לבנון מעבר לקו הצהוב, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. אזעקה נשמעה לפני כשעה בגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. תושבת קיבוץ דפנה סיגל אסרף, אם לשניים, תיארה לירון וילנסקי את המציאות תחת אש, והביע ספקנות על החלטת פיקוד העורף החדשה לתת הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון.
12: רק אתמול היה להם שתי אזעקות בבית הספר, ופעם אחת הם לא הספיקו, אז הם פשוט נכנסו מתחת השולחנות. צריך להיות איזשהו פתרון לזה, אנשים צריכים לשבת ולחשוב, והתחושה היא שנטישה, שאין באמת מישהו שחושב על הדבר הזה לעומק.
10: שר החינוך החל בהליך פיתוריו של מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון. השר קיש פנה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתיחת הליך משמעתי בעניינו. על פי לשכת השר, הפנייה מבוססת על שורת אירועי משמעת ובכלל זה טענות בדבר התאמרות בעובדים, שקרים, העברת מידע שלא על פי הנהלים, הסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד מתהליכי העבודה ברשות הארצית למדידה והערכה ואירועים נוספים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מזכיר כי בין המנכ״ל לבין השר התפתח אימות סביב הציונים הנמוכים של התלמידים. השר קיש ביקר את דרך הבדיקה של הרשות, בעוד גורמים ברשות טוענים להתערבות פוליטית. פרסום מבקר המדינה על שירותי המדינה בדיגיטל והגנה על גופים ממשלתיים בסבר סייבר. מנהלת אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה, שרית קרני, מתייחסת בגלי צהל למסקנת הדוח, לפי הרוב משרדי הממשלה המשיכו להשתמש בכלי עבודה מרחוק, למרות שנמצא בהם חולשות, והמשרדים הונחו להפסיק את השימוש בהם.
13: גופים לא עושים מבדקי חדירה. צריך לזהות החולשות ולמצוא את הפערים בתשתיות עבודה מרחוק. מצאנו שהרשות לכבאות והצלה, שנותנת כמובן שירותי חירום, אז היא ביצעה אפס מבדקי חדירה בכל התקופה, עד המבדק שביצענו איתה ביחד.
10: מדעני מכון ויצמן למדע גילו תאי זיכרון חיסוני שיכולים לייצר נוגדנים לתאים ממאירים. הממצאים מקדמים אפשרויות חדשות לפיתוח חיסונים לסרטן. מדווחת כתבתנו לענייני מדע שקד ויקינסקי.
14: תאי זיכרון מסוג בי אצל חולות סרטן שחלה מזהים תאים סרטניים ומסוגלים לפעול נגדם, כך גילו המדענים ממעבדתו של פרופסור זיו שולמן במכון ויצמן למדע. לדברי החוקרים, לא היו דיווחים קודמים על זיכרון חיסוני יעיל נגד סרטן, אך תאי הזיכרון הללו התבררו כנשק ממוקד נגד המחלה. התגלית החדשה שפורסמה היום עשויה לקדם פיתוח טיפולים חדשניים בסרטן שחלה ובסרטן בכלל.
10: התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. אלה החדשות.
15: בחסות אומות הג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת. גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת. רואי ש...

רוד בוי, ריאנה, 7:07, אתם על גלגלץ. ערב טוב לכם, מה שלומכם? כל בסדר, יופי, נהדר. אז נשים לכם קצת בנגרים ברשותכם. טל דגן עורך, תודה לו, תודה לנועה קולטר הטכנאי, תודה לאחינועם בר, השדרנית. לי קוראים רועי שריקי. מה תגידו? מי חתום על השיר הזה אם לא רון ביטון, אה? אם יש אירוע היסטורי, עדן בן זקן ונועה קירל, לא יהיה שם רון ביט, ברור שהוא יהיה. תשמעו במילים, אתם תזהו. אני משקרת?

רד או צ'ילי פפרס, לוק אראון, מה קרה מאז 2011? תחזרו לעשות שירים כאלה מיד. זה הכל כי הם העיפו את ג'וש הגיטריסט. בשביל ג'ון פרושיאן, זה בסדר, זה מקובל, זה מקובל. אבל תראו מה קרה. אתם על גלגלץ, זה בן גלגלץ.

Tattoo, All the Things She Said, 7:19, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארד, יגיע לדרום ממחלף אשדוד עצומת גניבנה, 60 לדרום עמוס מכיוון קרמי צור עצומת בית ענות, ולקראת גמר גביע המדינה? מה אתם אומרים? אני בור בזה לגמרי, אבל לקראת זה, התנועה באזור אשצליון טדי חסומה. תגיעו בתחבץ. בהצלחה ל... למי אני? טוב, אני לא הולך לקחת צד בזה. I know better. בהצלחה למי שאתם רוצים. אנחנו זמינים בטלפון וואטסאפ אם אתם לא נוהגים. עושים לכם קרולינה, זוהר.

0: גדל עליי, זה חמוד, ברונו הרומנטי. ריסק ידול. גלגלת 7:30, נעשה הפסקונת, נחזור עם פלורנס אנד דה משין, ואחד מעולה, נדבר על זה כבר.
1: גלגלת.
2: גלגלי.
3: יסמין מואלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
3: נילת.
4: היי.
3: היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי...

יופי. והשבוע, אפרת גוש. אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שסבל עוד קיים? מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. תל חי, אוניברסיטה.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
2: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי, 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
10: מוזיקה זה גלגלת.

0: אימפרסיוניסטים.
1: איזה שיר, תנו כל דבר של קרמלה גרוס וגנר. הכל הולך פה, תמונה אימפרסיוניסטית, 740, גלגלץ. נראה לי שאותם דברים מהכבישים בגדול, איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה, הגיע לדרום ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, 60 לדרום עמוס מכיוון כרמי צורה צומת בית ענות, ויש כבר גמי המדינה. כמובן שזה יקרה לי, ידעתי את זה כבר מראש. כן, גמר גביע המדינה, טדי, חסום שם, תגיעו עם תחבץ. אנחנו כאן אם אתם צריכים, עכשיו טל דגן עוד לעשות סט די-ג'יי עם השיר הזה. בצדק! זה בנגר, טיימים פעלה, מהאלבום האחרון.

מעבר יפה היה, אה? בבקשה, עלינו. 747, אתם על גלגלץ. עכשיו נרגיע טיפה. סמין מועלם, שקל.

קרייג דייוויד, 7 דייז, אתם על גלגלצ, כן, זהו שמנו, עושים לכם מישהי ריבו חדש, לא לחינם. נצא לחדשות ונחזור.

0: הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
5: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
6: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: על השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בפתח ישיבת הקבינט, אנו מעמיקים את הפעולה בלבנון.
12: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
11: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי ישיבת הקבינט שמתקיימת כעת בירושלים צפויה לדון בהרחבת התמרון הקרקעי בלבנון ובמסע ומתן עם איראן. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, צבא ארצות הברית חידש את הסיוע למעבר כלי שיט במצר הורמוז. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
13: מהדיווח עולה כי הצבא סייע היום למחלית נפט יוונית, הנושאת 2 מיליון חביות, לחצות את המצר. הגורמים ציינו שבכך ארצות הברית חידשה את מבצע חופש שנועד לשמור על חופש התנועה במצר, והופסק לפני כ-20 ימים בהוראת הנשיא טראמפ כדי להתקדם במסע ומתן עם איראן.
11: מנגד, בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, הכישו את הדיווח וכתבו כי אינם מלווים כלי שיט מסחריים במצר בשלב זה. שני גברים בשנות ה-40 לחייהם נפצעו קשה מירי במועצה המקומית איבלין שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות חודרות. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. שר החינוך יואב קיש החל בהליך פיתוריו של מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון. השר קיש פנה לנציבות שירות המדינה בבקשה לפתיחת הליך משמעתי בעניינו. על פי לשכת השר, הפנייה מבוססת על שורת אירועי משמעת ובגלל זה טענות בדבר התאמרות בעובדים, שקרים, העברת מידע שלא על פי הנהלים, הסתייגויות של גורמי מקצוע במשרד מתהליכי העבודה ברשות הארצית למדידה והערכה ואירועים נוספים. כתבנו לענייני חינוך הודיה צורף מזכיר כי בין המנכ״ל לבין השר התפתח אימות סביב הציונים הנמוכים של התלמידים. שר קיש ביקר את דרך הבדיקה של הרשות, בעוד גורמים ברשות טוענים להתערבות פוליטית. התחזית למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים. מיד בשידור חי בגלי צהל, גמר גביע המדינה בכדורגל בהגשת יונתן גריל ואורי אוזן. אלופת המדינה, פועל באר שבע, פוגשת את מכבי תל אביב למשחק על התואר האחרון של העונה. אלה החדשות שעורך אלישיב הראל.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

טיפקס, זמנים קטנים, 8:06 אתם על גלגלץ. ערב טוב, יש לנו עוד שעה ביחד. טל דגן, עורך יופי של מוזיקה, ואני לא אומר את זה רק כי הוא מסתכל עליי ברגע זה. זאת האמת. אבל תשפטו אתם, נכון? מיכאל הראל טכנאי, לי קוראים רוי שריקי. זה שיר חדש לאברהם טל מוש בן ארי, פעם ראשונה שהם עושים את זה. אני שמח, back to basics. זה כיף. יש גם אלבום ומופע בדרך, מה אם הייתי?

טניה סטיבנס, It's a pity, 819, אתם על גלגלץ. זה מה שיש לי בשבילכם מהכבישים, גאה לדרום עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה, ב-60 לדרום עמוס מכרמי צור עד צומת בית ענות, וגם בכיוון ההפוך מבית ענות עד מרום יהודה. וחוץ מזה, גמר גביע המדינה, טדי, חסום שם, תגיעו בתחבורה ציבורית, בטח גם יהיה מאוד עמוס. אני כבר אגיד לכם שאנחנו יודעים על תאונה קשה ב-316, אנחנו תכף בטח נדווח על זה עוד 20 דקות, משהו כזה. תקופה באופן כללי קשה בכבישים, לבקשכם, אם דבר אחד רק לעשות אפילו, זה פשוט לעזוב את הטלפונים בצד, זה יהיה הכי מועיל לכולנו בכבישים. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות בשביל לשמור על כולנו, אז אנא מכם, אנחנו מנסים לעזור כמה שאפשר בזה שאנחנו מעדכנים אתכם ושמים לכם דברים יפים ברקע. מקווה שזה עוזר. אנחנו כאן בשבילכם.

0: קיילי, מריליון, 831, גלגלץ, אני אעדכן אתכם לפני שנצא להפסקה קצרה שבחוף מחלף קיסריה חסום לבאים מצפון, זה בגלל תאונה. נמשיך לעדכן דברים מלאים עוד משהו כמו 10 דקות, תכף חוזרים.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
13: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
14: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
15: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: ליל נאס אקס, מונטרו. אתם על גלגלת, אחד מהאלבום הקודם, חדש יחסית, לא חדש, אחרון. אחרון? כן, נלך על המונח הזה. שלום אדם. זה אחלה שיר, ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

איזה שיר, Now You're Gone, 846 גלגלץ. ככה מהכבישים, החוף, שם מחלף קרסייר החסום לבאים מצפון בגלל תאונה, וחוץ מזה, נזכיר לכם שוב, התנועה באזור טדי חסומה, תגיעו בתחבצים, אתם עוד מגיעים. זה הכל, אנחנו ממשיכים לעדכן, עושים לכם אחד חדש, יפה, לקייסי מסגרייבס, היא כוכבת קאנטרי כזאת, היא קטנה בנחר, אבל עם קצת אדג' יש לה, זה לא פס ייצור. נשמע טוב. Dry Spell.

קרול קינג, it's too late. כן, מאוד מאוחר. אז אני אלך ברשותכם. תודה רבה לטל דגן על מוזיקה יפה. מקווה שנהנתם. מיכאל הראל, הוא הטכנאי. אני קוראים רואי שריקי, שיהיה לכם לילה טוב. איך לא יהיה טוב עם שיר כזה יפה של אייל אבן צור? יהיה טוב. גרה ממול.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
2: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על לפחות 15 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל בשלושה כפרים בשעות האחרונות, כך מוסר כשבנו עד צוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הערב בפתח ישיבת הקבינט, אנו מעמיקים את הפעולה בלבנון.
10: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
9: כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שמתקיימת כעת בירושלים צפויה לדון בהרחבת התמרון הקרקעי בלבנון ובמסע ומתן עם איראן. גבר הותר ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא. צוותי כבאות והצלה פעלו לכיבוי שריפת קוצים שהתפתחה סמוך לזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. תאונות הדרכים. צעיר בן 20 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב סמוך למחלף נחל יתיר בנגב. שלושה צעירים נוספים נפצעו, בהם אישה בת 24 שמצבה מוגדר קשה. הפצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם סובלים מחבלות בגופם. בכביש 2 רוכב טרקטורון כבן 30 נפצע קשה לאחר שהתהפך בכביש 2 ליד מחלף קיסריה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה עם חבלה רב מערכתית. מדעני מכון ויצמן למדע גילו תאי זיכרון חיסוני שיכולים לייצר נוגדנים לתאים ממאירים. הממצאים מקדמים אפשרויות חדשות לפיתוח חיסונים לסרטן, מדווחת כתבתנו לענייני מדע שקד ויקינסקי.
11: תאי זיכרון מסוג בי אצל חולות סרטן שחלה מזהים תאים סרטניים ומסוגלים לפעול נגדם, כך גילו המדענים ממעבדתו של פרופסור זיו שולמן במכון ויצמן למדע. לדברי החוקרים, לא היו דיווחים קודמים על זיכרון חיסוני יעיל נגד סרטן, אך תאי הזיכרון הללו התבררו כנשק ממוקד נגד המחלה. התגלית החדשה שפורסמה היום עשויה לקדם פיתוח טיפולים חדשניים בסרטן שחלה ובסרטן בכלל.
9: גמר גביע המדינה בכדורגל. אלופת המדינה ומחזיקת הגביע הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את מכבי תל אביב למשחק על התואר האחרון של העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי התוצאה בדקה 25 היא 1-0 לבאר שבע. גמר הגביע מועבר בשידור ישיר בגלי צהל עם יונתן גריל ואורי אוזן. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
7: זה גלגלץ.
12: בתאור חגי, עושה לי את הלילה.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

She's Not There. 9:07 דקות, אתם על גלגלץ. שעה של מוזיקה מחכה לנו לערב הזה, אז יכולים ככה לתת לכל היום לשקוע, קצת ליהנות מהרבה שירים יפים, ולסכם אותו ככה בטוב איתנו, מהדרך, או מכל מקום שאתם לא מאזינים לנו עכשיו. לפני שנתחיל, תודה רבה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה. מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם לי טולדנו, שיר שהוא מחווה לכל האומנים שהיא הכי הכי אוהבת, בכתיבה מאוד חשופה, טוב, את האומנית שהיא הכי הכי אוהבת, אולי אפשר כבר להבין מהשם של השיר, בילי, לבילי אייליש. והאמת שזו מחווה ממש מתוקה, בשיר מעולה.

0: like a bro.
1: Sure thing, מיגל. 9:18, אתם על גלגלה, צוברים לדיווחים מהכבישים. כביש החוף לדרום חסום לתנועה מאור עקיבא עד מחלף קיליסריה בגלל תאונת דרכים. במקום עמוס מג'סר הזרקה עד אור עקיבא, אתם יכולים לנסוע דרך כביש מספר 4 ולקראת גמר גביע המדינה. התנועה באזור אצטדיון טדי חסומה, עדיף וכדאי להגיע בתחבורה ציבורית. ובאופן כללי זה יום סופר קשוח בכבישים, אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו רואים הרבה תאונות כל יום, חלקן גם קטלניות, והמצב משוגע בחוץ. שימו לב שאתם נוהגים באמת בזהירות, שאתם שמים לב לאנשים סביבכם בדרך. שום מקום בעולם לא שווה למהר אליו בשביל, שום מקום לא שווה את החיים שלכם. אז שימו לב שאתם באמת הכי מפוקסים שיש בדרכים. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם מכאן. Enjoy the silence.

0: להשתחרר.
1: לא המשוגע היחידי, חנן בן ארי, אחד השירים הכי אישיים וחשופים שלו, הוא בוחר דרך המוזיקה לפרוק הכל ולתת תגובה, זאת הייתה תקופה די מסירה בחיים שלו, והוא בחר לדבר דרך המוזיקה, כי כמו שאפשר היה לשמוע בשיר, הוא חי בשבילה, ושיר מדהים, גם יצא מתוך אלבום שהוא כולו בווייב אחר, והראה לנו צד מאוד מאוד יפה שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו מכאן עם

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: שמי עניר עטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

Message in a bottle, the police. 40 דקות אחרי 9 בערב, אתם על גלגלץ. מהכבישים אנחנו יכולים לעדכן אתכם שכביש החוף לדרום חסום לתנועה מאור עקיבא עד מחלף קיסריה בגלל תאונת דרכים, במקום עמוס מג'סר הזרקה עד אור עקיבא. יכולים לנסוע דרך כביש מספר 4, והכי חשוב, כמו תמיד, הכי זהירים ומפוקסים שיש בהגה, יום לא פשוט בכבישים. שימו לב שאתם באמת מרוכזים, קשרים לנהיגה, שאתם מרניים. אם במקרה אתם מרגישים ש... לא יודעת, העייפות משתלטת עליכם תוך כדי הנסיעה, זה לגיטימי לגמרי סוף היום, זה לא לגיטימי כשממשיכים לנסוע ככה בכבישים, יכולים לעצור בתחנת דלק קרובה, לשתות משהו חם, מוכר, מה שמפקס אתכם, ורק כשאתם מרגישים רעננים מספיק לחזור לכבישים, או לחלופין, אם עדיין לא יצאתם ואתם מרגישים שאתם באמת לא מוכנים לנהוג עכשיו, עדיף לדחות למחר את מה שאפשר. מכאן אנחנו עם נינת טייב, אליס.

Kiss of Life, שעד 9:56 גלגלץ. אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לערב הזה. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, איליפסי על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם קוואמי. נמשיך עם המוזיקה לתוך הלילה. אנחנו נסיים עם נרקיס באתר מיינר. אמן, שיהיה לכן ולכם לילה טוב.

0: שלום לך, שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח ומונה לפני כשבוע למחליפו של אז עדין אל-חדד, שחוסל בתקיפת צהל ברצועת עזה לפני כשבועיים. תוצאות ניסיון החיסול עדיין נבדקות. ברצועה מדווחים על שני הרוגים ולמעלה מעשרה פצועים במקביל לתקיפות נוספות באזור. ידיעה שרכזו כתבנו דורון קדוש וכשבנו אוהד צוהר. התראות על חדירת כלי טיס סויין נשמעו לפני כחצי שעה בקיבוץ ברעם בגליל העליון. בתוך כך ישיבת הקבינט שהתכנסה הערב כדי לדון בהרחבת התמרון הקרקעי בלבנון ובמסע ומתן עם איראן הסתיימה לאחר כשעתיים וחצי. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה, אנו מעמיקים את הפעולה בלבנון.
6: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופש שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
5: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי בשעה זו ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית מקיימים שיחת טלפון. גבר הותר ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא. צוותי כבאות והצלה פעלו לכיבוי שריפת קוצים שהתפתחה סמוך לזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גמר גביע המדינה בכדורגל. אלופת המדינה ומחזיקת הגביע פועל באר שבע פוגשת בשעה זו את מכבי תל אביב למשחק על התואר האחרון של העונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי התוצאה בדקה 65 היא תיקו 1. גמר הגביע מועבר בשידור ישיר בגלי צהל עם יונתן גריל ואורי אוזן. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: האנשים של המוזיקה. קואמי, עושה לי את הלילה.

Ready to Burn. סינגל חדש לשישיית אחים מסיינט ג'וזף מיזורי. אחים לבית משפחת רדקי, הם קוראים לעצמם רדקי, R-A-D-K-E-Y, רדקי. Ready to Burn, חדש. יובל זמר סאונד. קועה מכאן אתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה. תוכנית שלישית לשבוע הזה. כמו שאמרתי בתוכנית של ראשון, אלבום הבכורה של הסמאשינג פאמפקינס, גיש, יצא השבוע לפני 35 שנה, ב-28 במאי 91. גם היום מתוכו, I am one.

איזה שיר, אה? The Idiots Have Taken Over, General Chaos קוראים להם, שלישייה של בני 16 בסך הכל ממונטריאול, מתוך אלבום הבכורה החדש שלהם, Can't Please Them All. Don't I know it. The Idiots Have Taken Over, General Chaos, חדש. לפניהם שמענו את I Am One של ה-Smashing Pumpkins, מאלבום הבכורה הענק שלהם גיש, שיצא השבוע לפני 35 שנה, מאי 91.

You. סינגל חדש, מוצלח מאוד לטעמי, לקראת אלבום חדש לצמד הסקוטי ערב סטרפ. ערב סטרפ, You. לתשומת לבכם ולבכן, כביש החוף לדרום נפתח לתנועה מאור עקיבא עד מחלף קיסריה. במקום עמוס מג'אסר הזרקה לכיוון אור עקיבא, אז הוא דרך כביש מספר 4 בבקשה. ובעקבות גמר גביע המדינה, התנועה באזור אצטדיון טדי חסומה עכשיו, ומומלץ להגיע רק בתחבורה ציבורית, אוקיי? הילה רוח התארחה אתמול בתוכנית הזאת, לכבוד אלבומה החדש שחור זוהר. תוכלו לשמוע את האירוח הזה באתר של התוכנית kwamiradio.com, kwamiradio.com. הילה הייתה נפלאה, ומתוך האלבום החדש שלה, די מלא.

0: are right now. Only much, much better.
1: Yo, T, sending you all the love and blessings as always. So proud of everything you're doing, fam. Keep shining. North London excellence at its finest. You're an inspiration to so many, you get me. Just keep doing your thing and don't look back. You understand?
2: שמענו את Language is a Virus של לורי אנדרסון מפסקול סרט ההופעה של ה-Home of the Brave, בית האמיצים, פסקול שיצא היום לפני 40 שנה, ב-26 במאי 86, לורי אנדרסון, Language is a Virus.

0: Dreams, חלומות, סינגל חדש, יפה, לראפרית ואומנית ויזואלית מטוטנהאם שבלונדון בריטניה, קוראים לה טליה בלה. אני חושב שכך מבטאים את שמה, טליה בלה. הסינגל הזה הוא משותף שלה ושל ג'ו גודארד מלהקת הט צ'יפ. טליה בלה עם ג'ו גודארד, Dreams, חדש. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 כאן
1: גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ
0: בגלגה. ב-28 במאי 91, גם השבוע לפני 35 שנה, יצא אלבום הבכורה של אלקטרוניק, צמד שהורכב מברנרד סמנר, סולן ניו אורדר, וממי שהיה עד כמה שנים לפני כן הגיטריסט של הסמיץ, ג'וני מר. זה מתוך האלבום הזה, הראשון של אלקטרוניק, Get the Message.

הקטע היפהפה הזה נקרא מיסטרי, והוא שייך למיילס דייביס מאלבומו דובאפ שיצא בשנת 92, השנה שאחרי מותו של מיילס. עבודה משותפת של מיילס דייביס על החצוצרה ושל מפיק ההיפ-הופ האז בתחילת דרכו, איזי מו בי. האמת שהקטע הזה גם היה אות של התוכנית הראשונה שערכתי מוזיקלית, לא שערכתי מוזיקלית בכלל, אלא הראשונה שערכתי מוזיקלית בגלי צהל, למעשה עוד בתחנת הבת של גלי צהל, צהל 2, שכבר לא קיימת, שסוג של הוחלפה לידי גלגלץ. anyway, התוכנית הראשונה שערכתי שם, שנתנו לי ביד חופשית להתפרע מבחינת עריכה, ללכת עם מלא מקומות. מיסטרי מיילס דייביס היה עוד של התוכנית ההיא, שנקראה המוזיקה במקום, שהגיש דידי פייר. והיום 26 במאי, הוא יום הולדתו המאה של מיילס דייביס, שכבר אינו בין החיים. מיילס אחד המוזיקאים החשובים יותר של העידן המודרני, האיש שהוביל מהפכות בג'אז והמשיך להתחדש, כפי שאתם שומעים פה, ממש עד הסוף. אחד האנשים שעבדו עם מיילס דייביס, בין השאר אחד הענקים שעבדו איתו, שהוציאו איתו מוזיקה יחד, בין השאר, היה הסקסופוניסט סוני רולינס, ואתמול, למרבה הצער, סוני רולינס הענק עזב את העולם הזה בגיל 95.

Bad in Soul, סוני רולינס, כשהוא היה רק בן 28 בשנת 58, לזכרו של סוני רולינס שעזב אתמול את העולם הזה.

One in 10, UB40 מאלבומם השני Present Arms שיצא השבוע לפני 45 שנה, ב-29 במאי 81. לפני ההצלחה הגדולה, UB40 עשו רגע למעמד הפועלים, וזה היה אחד ההמנונים הגדולים שנוצרו בעקבות האבטלה שגעתה באותו זמן בבריטניה.

dreamed of.

How Does It Make You Feel, הצמד אר מאלבומם 10,000 Hertz Legend, שיצא השבוע לפני 25 שנה, ב-28 במאי 2001, by far האלבום של אר שאני הכי אוהב אי פעם. ואומנם יש לנו עוד שיר אחד שאני אפרט סופית אחריו, אבל בכל זאת אני רוצה לומר תודה רבה ליובל זמיר על הסאונד, תודה למפיק היקר שלי שאני עדיין לא יכול לומר את שמו, תודה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, בין 10 ל-11 בלילה, נפגש עם עוד שעה של מוזיקה קצת אחרת, כאן בגלגלץ. ויש עוד שיר אחד.

0: לחיות בשבילו.
1: בצד השני של הפחד, השיר החדש, היפהפה, שכבר השמעתי לכם, של אסתר שמיר ויהל דורון. אחרינו, עידן סין, אני אשוב אליכם מחר ב-10, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ובבקשה, שימרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
2: גלגלץ.
3: עוד חצי שעה, כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. מייק אין אימפקט.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: צהל השעה 11, שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון משותפת ברקע הרחבת התמרון הקרקעי בלבנון והמסע ומתן עם איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי השיחה התקיימה מיד לאחר ישיבת הקבינט שנמשכה כשעתיים וחצי. לפני כשעה מחבלי חיזבאללה שיגרו כלי טייס בלתי מאויש לעבר קיבוץ ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. צהל תקף בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז עדין אל-חדד שחוסל בתקיפת צהל ברצועת עזה לפני כשבועיים. תוצאות ניסיון החיסול עדיין נבדקות. ברצועה מדווחים על שני הרוגים ולמעלה מעשרה פצועים במקביל לתקיפות נוספות באזור. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וכשבנו אוהד צוהר. חשד לרצח בצפון. יחיה קסום, בן 58, נורה למוות במועצה המקומית איבלין בה התגורר. שמונה בני אדם נוספים נפצעו באירוע, בהם ילד וגבר שמאושפזים בבית החולים רמב״ם במצב קשה. מצבם של יתר הנפגעים מוגדר קל. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה הרקע פלילי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי מתחילת השנה נרצחו 110 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. גבר בן 30 הותר ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 2 סמוך לאור עקיבא, הרקע לאירוע פלילי. כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור, מעדכנת כי הכביש נפתח כעת לתנועה. בפעם ה-25 בתולדותיה, מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל.
6: סיום המשחק, מכבי תל אביב 2, הפועל באר שבע 1. ברכות למכבי תל אביב, על הזכייה בגביע המדינה ווינר, לעונת 25-26.
5: מאצטדיון טדי מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.

0: מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אל ישיב הראל.
1: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
2: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

And Persons Project, Eye in the Sky, ואני חושב שהסיפור הגדול פה גם, מעבר לשיר הענק הזה, זה השיר שלפניו באלבום הזה, Sirius, שזה גם מה שנקרא מנגינת הצגת השחקנים של שיקגו בולס מה-90s, לשמוע את הכרוז צועק את השם של מייקל ג'ורדן, לרקע המנגינה שממש מגיעה באלבום לפני השיר הזה, שלפעמים גם חושבים שזה איזשהו שיר אחד ארוך, כי זה מתמזג יפה, אבל לא, Eye in the Sky, זה שיר שהוא אינדיבידואל, ופותח לנו פה שעתיים, 7 דקות אחרי השעה 11, אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו לקראת שעתיים של מוזיקה, שערכה עבורנו רונה רוגנר כהן, נגיד תודה ענקית לקוואמי שהיה כאן לפניי, ונעים פה את הזמן, עשה פה אחלה של שעה גם לפניי, ונגיד תודה רבה גם לנועה קולטר על הביצוע הטכני, ומכאן אנחנו ממשיכים עכשיו לליקילי, אז אומרת שוודית, פעילה מ-2007, אתם מכירים אותה בזכות I Follow Rivers, שאו שאתם מכירים אותה מהשיר הזה, או שאתם מכירים אותה מהרמיקס, או שאתם לא יודעתם שקוראים לזה I Follow Rivers, אבל באמת אני בטוח שאתם מכירים את זה. ועכשיו יש לה סינגל מתוך אלבום חדש שלה, שנקרא The After Party, ממש יצא בתחילת מאי. וככה זה הולך. גלגלת, מתחילים. סעו בזהירות, אנחנו כמובן גם נגיע לעדכונים מהדרך, אם יהיו כאלה. עד אז, מוזיקה.

Foster the People, Pumped Up Kicks, אייקוניות שפשוט יש לנו כאן, ונגיד עכשיו ש-11:20, אז נעדכן שבכבישים הכל בסדר, סעו בזהירות, ואם יש לכם איזשהו משהו לעדכן, אז 052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה, שלחו לנו וואטסאפ, קצת מה קורה בכבישים, ואנחנו נעדכן אם צריך. אנחנו נמשיך לבינתיים עם שוגה בייבס, עם אוברלוד. אתם יודעים, אלבום בחורה זה תמיד טוב, אז הנה אחד מה, מה שנקרא מאבני היסוד, אוברלוד.

קוראז' באמצולות, זה כמובן הפרויקט של המפיק המוזיקלי, שמעון טל, שם הוא מוציא לראשונה את השירים שכתב, ועושה את זה בצורה כל כך מיוחדת, והנה זה נכנס אצלנו לפלייליסט הלילה, זה מה שנקרא באמת שיתוף פעולה שלו עם אמנים נוספים, באמצולות זה כמובן הסינגל השני מתוך הפרויקט הזה, ויש בו מה שנקרא אמנו שיתוף פעולה, אז יש בו את הסולן נועם אלפר, הגיטריסט רנה שורון והקלידן גל גולני, וככה זה יוצא, זה יוצא מאוד יפה ומיוחד, מאוד כזה, אפילו דרימי, מתאים, מתאים ללילה, אני אהבתי. ממשיכים עכשיו, הנה ברי סחרוף, אמונה עיוורת. גלגלץ.

0: גלגלצ. גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי, למזלי, זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

כל מי שטועה, הרמקולים שלכם בסדר, מימין אתם שומעים את ג'ימי הנדריקס, משמאל אתם שומעים את כל מה שהולך שם מבחינה מוזיקלית, זה נקרא פרפל הייז, ברוכים הבאים לפסיכדליה של הבן אדם הזה, עד כמה פסיכדלי כשהשיר הזה יצא, הם ממש כאילו כתבו על ההקלטה, Deliberate Distortion, Do Not Correct, כשהגיטרות פה בסדר, שזה הכל בכוונה, כל מה שקרה פה מבחינה מוזיקלית, ואין מה לנסות לצדר את זה באולפנים, כדי שטכנאי סאונד באמת יחשפו למה שקורה פה, ולחדשנות, ולכל מה שקרה, כל מה שקרה פה בעצם בפעם הראשונה, וזה היה חדש, ועד היום רואים את ההשפעות האלה, שמה שנקרא, הכניס את הדיסטורשן, שנקרא לחיים, והפך את זה לחלק מהמיינסטרים, ולמוזיקה של היום, וזה פשוט מהפכני, בצורה שאין ממש שנייה לה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם Thundercat ומק מילר, כמובן מק מילר שבאמת מת ב-2018 אחרי מנת יתר, ושיר אחריו המון המון הקלטות, סקיצות שרואות אור, ממש רק עכשיו, והנה Thundercat עושה את זה איתו, זה נקרא She Knows Too Much, לא פעם ראשונה שהשניים האלה משתפים פעולה, אבל תמיד טוב לראות משהו חדש, לשמוע משהו חדש, וככה זה הולך.

You Don't Love Me. Don פן סוגרת לנו שעה הראשונה כאן בגלגלת 11:56 דקות. אנחנו ממש אחרי החדשות נחזור ונסיים עם היתריי, שהתחיל למה שנקרא כסאונד ויראלי בטיקטוק, והמשיך לשיר שפשוט באמת לא יכול לצאת מהראש. אפילו שולי רנד כאן עשה אצלנו בגלגלי, וזמנים להזין לזה באתר וביסומון גלץ גלגלץ, שהביא את האומץ. תודה רבה גם לנטו ברזילי ובנו שהפיקו את זה, שהפכו את הפשוט טרנד הזה לחיים. אנחנו חדשות וחוזרים.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן לינוי אורבה עם מה שקורה עכשיו. גוברת הערכה המודיעינית בישראל. ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של אז עדין אלחדד, שחוסל בתקיפת צהל ברצועת עזה לפני כשבועיים. ברצועה מדווחים על 3 הרוגים ולמעלה מ10 פצועים, במקביל לתקיפות נוספות באזור. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש וכשבנו אוהד צוהר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו הערב שיחת טלפון משותפת ברקע הרחבת התמרון הקרקעי בלבנון והמסע ומתן עם איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי השיחה התקיימה מיד לאחר ישיבת הקבינט שנמשכה כשעתיים וחצי. לפני כשעתיים, מחבלי חיזבאללה שיגרו כלי טייס בלתי מאויש לעבר קיבוץ ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. חשד לרצח בצפון. יחיא קאסום, בן 58, נורה למוות במועצה המקומית איבלין בה התגורר. 8 בני אדם נוספים נפצעו באירוע, בהם ילד וגבר שמאושפזים בבית החולים רמב״ם במצב קשה. מצבם של יתר הנפגעים מוגדר קל. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה הרקע פלילי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי מתחילת השנה נרצחו 110 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. בפעם ה-25 בתולדותיה, מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל. מאצטדיון טדי מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את אלופת המדינה הפועל באר שבע לאחר המהפך, בזכות שערים של הליו ורלה ורוי רביבו, וזכתה בגביע המדינה בכדורגל בפעם ה-25 בתולדותיה, ולראשונה זה 5 שנים. עם הניצחון, מכבי הבטיחה את מקומה במוקדמות הליגה האירופית בעונה הבאה.
0: ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אל ישיב הראל מיד בגלי צהל יומן חצות.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: עידן סין עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בלילות הקיץ החמים, אבל אני חושב שאם מתחילים להתלונן כבר עכשיו, אז כאילו זה, זה מה שנקרא, תשמעו את התלונות לאוגוסט, שכבר יהיה הרבה יותר חם, ועד אז נגיד שחצות ועוד 5 דקות, אז שלום לכם, אנחנו אחרי החדשות נפגשים פה לעוד שעה, אז נגיד תודה רבה לרונה רוגדר כהן, שערכה לנו את השעתיים האלה, בכלל, לקורא מידן סין, אנחנו עכשיו ממשיכים עם אבנר טואג, עם שיר שלו, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, את אבנר אנחנו מכירים משירים, מאלבומים אחרים שיש לו, יש לו את לפני שהכל נרדם, יחד עם אלמגוב, שהתנגן אצלנו כאן בפלייליסט היום, ועכשיו, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה? זה הסינגל הראשון שלו, מתוך אלבום סולו שלישי, שממש ממש בדרך, ואת ה... מה שנקרא, כל שנותר הוא להאזין, אז ככה זה הולך, אבנר טואג, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה? גלגלץ,

קורין ענה לי עם הביצוע כל כך מרגש לשיר לשירה, שפשוט, שנקרא, מותיר אותנו חסרי מילים. אז לפני שנתקדם רק נגיד שעכשיו 12:21 ובכבישים הכל בסדר, הכל זורם, אתם מוזמנים לשלוח לנו, אבל מה קורה אצלכם ב-052-90-2002? ואנחנו גם שמים לב שעכשיו מאוחר, ואתם כנראה על הכביש כבר כמה זמן, מה שנקרא בשעה מאוחרת, אולי אחרי משחק, בדיוק חוזרים, או במשמרת בעבודה, או באיזשהו סתם בנסיעה ארוכה, אז רק נגיד שאם אתם מרגישים עייפים, הכל בסדר, אתם יכולים לעצור בצד, ובאמת, זה לא בושה לעצור, לשתות כוס קפה, משהו שירענן אתכם, לאכול איזה משהו, כל דבר שיחזיר אתכם לכביש שאתם ערניים ומפוקסים יותר, מעבר לזה שזה גם חשוב עבורכם להמשיך הנהיגה, כי זה מציל חיים, וגם שימו לב שהאורות שלכם דולקים, שאתם לא מפתיעים אף אחד בכביש, וזה הכי חשוב. ואנחנו נמשיך עכשיו עם קוטימן ודקל, ששני אנשים שמשתפים פעולה אחד עם השני הרבה זמן, קוטימן המפיק המוזיקלי, ואלרן דקל, שעכשיו בשיר חדש יחד, זה נקרא Hope.

0: שיחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Simply Red for Your Babies, 12:34, אתם על גלגלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם יובל מנשה, שאם השם הזה מוכר לכם, ואתם גם במקרה מעורבים במה שנקרא סצנת היפופ הישראלית, בעיקר מה שקורה בתל אביב, אז את השם הזה אתם מכירים, בתור מי שמה שנקרא מנגן בפסנתר, על הקלידים, בכל מיני הופעות ראפ, כמו אתם יכולים למצוא אותם עם אתר מיינר, עם שי, גם יסמין מועלם היא נגנה שם, ובמהלך ההופעות שלה גם, היא גם לפעמים שרה בעצמה איפה שהיא מנגנת, נותנת ככה, מה שנקרא, קולות רקע יפים מאוד, אתם יכולים למצוא את זה באינטרנט, ועכשיו יש לה סינגל שיצא בפברואר האחרון, נקרא מחכה, סינגל שני מתוך אלבום שעתיד לצאת לה, הסינגל הראשון נקרא יוון, אז אנחנו כמובן מחכים, ובינתיים נשמע את מחכה, יובל מנשה.

סיוון שביט עם כרטיס טיסה 12:43, אנחנו ממש מתקרבים כבר לסוף השעתיים שלנו יחד. עד אז אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה. בסוף, איזו מטרה אחרת אנחנו משרתים כאן, אם לא להעביר לכם את הזמן כמה שיותר טוב, כמה שיותר מוזיקה ואחלה של מוזיקה. King of a One Horse Town,

דסטי ספרינגפילד עם שיר שבמקור נכתב בשביל אריתה פרנקלין, אבל מה שנקרא, היא הקליטה אותו קודם, ועשר היסטוריה, ומה שיותר מצחיק בסיפור הזה, זה שרק אחרי שהשיר הזה נהיה להיט בזכות דסטי ספרינגפילד, ספרינגפילד, אז מה שנקרא, אריתה פרנקלין הקליטה את זה, ו... מה שנקרא, הכרעת הרכבת, אבל בסדר. עכשיו אנחנו נמשיך עם, מה שנקרא, נעשה מעבר בז'אנרים, נמשיך עם קייסי מאסגרייבס לקאנטרי. קאנטרי כזה מודרני, מה שנקרא, עם דרי ספל, שיר חדש שלה.

איזה אשדוד במרחק נגיעה מכאן, וגם נגיד שאנחנו הגענו לסופן של שעתיים כאן בגלגלץ, ממש ממש לקראת אחת, וזה הזמן להגיד, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אנחנו חותמים את השעתיים, ארלו פארקס, הופ, באמת הופ, כולנו תקווה שלכם היה לשקט, בשורות טובות.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. גוברת הערכה המודיעינית בישראל כי ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה, חוסל. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח 7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של אז עדין אל חדד, שחוסל בתקיפות צהל ברצועת עזה לפני כשבועיים. ברצועה מדווחים על 3 הרוגים ולמעלה מ10 פצועים, במקביל לתקיפות נוספות באזור. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. דיווחים בלבנון על 31 הרוגים וכ40 פצועים בתקיפות צהל בדרום לבנון לאורך היום. כך עדכן לפני זמן קצר משרד הבריאות הלבנוני. כשבנו אוהד צוהר מוסיף כי על פי ההודעה, בין הפצועים גם נשים וילדים. מוקדם יותר הערב, ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו בטלפון ברקע הרחבת התמרון הקרקעי בלבנון והמסע ומתן עם איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי השיחה התקיימה מיד לאחר ישיבת הקבינט שנמשכה כשעתיים וחצי. חשד לרצח בצפון. יחיא קאסום, בן 58, נורה למוות במועצה המקומית איבלין בה התגורר. 8 בני אדם נוספים נפצעו באירוע, בהם ילד וגבר שמאושפזים בבית החולים רמב״ם במצב קשה. מצבם של יתר הנפגעים מוגדר קל. המשטרה פתחה בסריקות לאיתור החשודים במעשה, הרקע פלילי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי מתחילת השנה נרצחו 110 ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל בפעם ה-25 בתולדותיה. מכבי ניצחה 2-1 את אלופת המדינה הפועל באר שבע לאחר מהפך וזכתה בגביע המדינה לראשונה זה 5 שנים. עם הניצחון, מכבי הבטיחה את מקומה במוקדמות הליגה האירופית בעונה הבאה. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.